0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdag, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere! Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
3: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Se her da, mamma.
1: Sjoa sommerleir. Første til tiende klasse.
0: Ja, akkurat. Kan ikke jeg please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
2: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemat fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting NO.
3: Har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
3: Brenden Auto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere! Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
2: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Nei, alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 2161 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
2: Åh, den der har dårlig energi.
1: Skal jeg bare kaste den da?
2: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
1: Hva gjør de da?
2: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
1: Ok, den likte jeg.
2: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross. Sesong 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lille Putammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Har lyst på litt is, jeg.
6: Hva med dere?
7: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
8: Mamma, jeg sulten.
5: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brummedal. Vi der straks.
9: Ja, det blir diggas.
4: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg I vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
5: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spiller du vann på meg?
5: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
8: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
9: Nei, under, vet ikke.
8: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du. Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
10: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Dette er Hamar Radioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Hamar Radioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Meklingen mellom handel og kontor og virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut I streik fra I dag. Streikuttaket kan ramme flere bransjer og steder I landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik I hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende I en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres.

0: De omkomne kom fra Haugesund kommune. Luftambulanse rykket ut, men begge omkom av skadene. Politiet etterforsker nå ulykken, og veien åpen igjen. Brannvesenet har kontroll på boligbrannen I to bygninger I Sandnes som startet I natt. Brannen ble meldt like etter klokken 3 og alle berørte personer nå lokalisert. Nærliggende boliger evakuert. Årsaken til brannen foreløpig ukjent og politiet etterforsker saken. Arsenal klare for sin første Champions League-finale på 20 år etter seier mot Atletico Madrid. Bukayo Saka skåret avgjørende målet, og kaptein Martin Ødegaard bidro sterkt til lagets innsats. Arsenal har også et godt utgangspunkt I kampen om Premier League-trofeet etter Manchester Citys poengtopp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: I går gikk startskuddet for årets sykle til jobben aksjon. Kampanjen som har eksistert I 53 år oppfordrer både enkeltpersoner og bedrifter til å registrere fysisk aktivitet I 6 uker. 3 kommuner I innlandet, Hamar, Ringebu og Tynset, tilbyr gratis deltakelse for sine innbyggere I år. Ole Flo Zakariassen I Norges bedriftsidrettsforbund sier at det fortsatt mulig å melde seg på, og at flere kommuner gjerne kan bli med.
3: Det fortsatt mulig å melde seg på. Så vi står klare til å ta imot så mange kommuner som mulig som ønsker å tilrettelegge for en enda grønnere hverdag for sine beboere, holdt jeg på å si.
2: En ny undersøkelse fra Landkreditt viser at hele 6 av 10 innbyggere I innlandet frykter renteøkninger og økonomiske utfordringer. Bekymringen betydelig høyere her enn I Oslo. Og det spesielt en aldersgruppe som kjenner presset mest, det sier banksjef Lars Johannessen.
4: Det var den aldersgruppen mellom 30 til 49 år, og det vel også sånn statistisk den aldersgruppen med høyest boliglån. Gjerne da I etableringsfasen og litt etter det, det gjerne de som har høyest boliglån. Og kanskje med de med flest barn da, I den aldersgruppen.
2: Høringsrunden I Innlandet Arbeiderparti viser at det solid støtte til Iselin Vistekleiven fra Vågås som kandidat til å bli fylkesordfører, og Karsten Østerberg fra Våler som fylkesvaraordfører, beskriver Fylkespartiet på sin egen Facebook-side. Tidligere har nominasjonskomiteen gått inn for disse to. Representantskapet skal ta en endelig avgjørelse 13. Juni, skriver NRK, og nominasjonskomiteen skal nå jobbe videre med resten av lista. Det kom I går ettermiddag melding om brann I en kornhenger på Grimerud I Stange. Det ikke meldt om personskader, og det ikke fare for at brannen skulle spre seg I går.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Enmarken får for det meste pent vær I dag. Nord- og nordvest bris melder yr NO. Fra I ettermiddag skiftende bris. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 12 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

The one and only Chesney Hawks I endelig morgen, 9:09, og vi har kommet fram til onsdagen allerede, som dagen det flyr, 6. mai I dag, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Nå årets sykle til jobben aksjonen I gang. Det vel ganske selvforklarende hva det handler om, men for noen så det ekstra attraktivt å være med. Vi tar en prat med Ole Flo Zakariasen I Norges bedriftsidrettsforbund om aksjonen I løpet av den kommende halve timen. Nå synes vi under våre laken.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hurra, hurra, hurra!
2: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffé med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffé. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
3: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
4: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
4: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
6: Underholdningsguiden.
7: I morgen er klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. Det på festiviteten bar og scene klokka 20. Populære gjester som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen med flere. Fredag det store oppgjør på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Mange tusen billetter solgt der. Sparkes i gang klokka 19. Og på festiviteten fredagskvelden, selveste Tony Harnell. Akustisk. En av de mest ikoniske stemmene i norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. Torsdag får Elverum Kulturhus besøk av Riksteatret. Skorpionens spill i skyggen av Roblox heter forestillingen. Det en actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet, og de voksne lærer om barna. Høye terningkast fra ulike kritikere landet rundt. Søndag det klart for det verdensomspennende arrangementet Wings for Life World Run i Hamar, starter ved Vikingskipet. Løp for de som kan. Alle som deltar bidrar til jakten på en kur for ryggmarksskader. Her konseptet at startskuddet går for alle som ønsker å være med, og 30 minutter etter start så begynner en virtuell bil å kjøre i en app, og når du blir tatt igjen av denne bilen, ja, da løpet over, og du har støttet ryggmarksforskning.

0: I går så gikk startskuddet for en kampanje som fikk samferdselsministeren også ut I gaten, holdt jeg på å si. Han satt seg I hvert fall på sykkelen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård I går og tråkket I vei. Ja, og grunnen til det var jo at startskuddet I går gikk for syklet til jobben-aksjonen. Det jo en aksjon som har holdt på I mange år, men det jo sikkert noen som fremdeles ikke vet helt hva det for en type kampanje. Ola Flo Zakariassen, du leder for marked og samfunnskontakt I det som heter Norges bedriftsidrettsforbund, og dere har jo mye med dette å gjøre. Vil du forklare litt om denne kampanjen for oss?
1: Du, veldig, veldig gjerne, og takk for at vi får være med. Syklet jobben jo en aktivitetskampanje der man registrerer rett og slett aktiviteten du gjør I 6 uker, og du samler poeng enten alene eller sammen med andre på laget ditt, og da det all aktivitet teller. Enten du sykler, går, løper, ja. Du trenger ikke å sykle til jobben for å delta, men det klart denne kampanjen har jo holdt på nå I 53 år, så vi bytter ikke navnet. Det så sterkt, det en av våre sterkeste merkevarer og omdømmemessig, så sykle til jobben vil forbli, men aktiviteten, det alle aktiviteter gjør som teller.
0: Mm. Og dere går jo snart ut, ikke bare til enkeltpersoner, men selvfølgelig også bedriftsidrettslag om å kaste seg på å bli med I årets aksjon.
1: Ja, absolutt. Vi jo kjempeopptatt, og vi snakker masse til arbeidsgiversida også, nettopp for å tilrettelegge for sine ansatte til å ha en mer fysisk hverdag. Gjør dette her sammen med kollegaene, skap en fin greie rundt det, og så ser vi rett og slett at hvis man med gjennom de 6 ukene, så får man rett og slett en endring I vaner. Så man tilrettelegger mer sånn at man skal være mer aktiv I løpet av arbeidsdagen, og det jo ikke tvil med at det gull verdt også for arbeidsgiver. Både for den fysiske helsa og den psykiske helsa.
0: Du snakket jo innledningsvis om å samle poeng. Det jo mange som liker det, å samle poeng. Hva kan man bruke poengene til da?
1: Du, vi setter oss sånne ukesutfordringer, så første uke her for eksempel, så har vi all aktivitet teller. Det betyr bare at du må legge inn et visst antall aktiviteter I løpet av uka, og så du med og kan trekke ganske kule premier. Som vi premierer ut gjennom våre gode samarbeidspartnere, og det jo en fin greie.
0: Nå kan det jo være de som tenker at jobben min så treig I avtrekkerne at de får aldri melde seg på dette her, men jeg som privatperson har lyst, altså hva gjør man da hvis man hører på deg og meg nå og tenker at det her jeg lyst til å være med på?
1: Da går det på sykletiljobben.no, og så står alt du trenger å vite egentlig der. I tillegg skal du laste ned appen Bedriftsidretten og melde deg på kampanjen gjennom det. Så skal det være veldig sømløst å gå fra å være interessert til å være påmeldt, og så vi så heldige sånn at I innlandet så du med 3 kommuner som rett og slett har tatt regninger for sine innbyggere, så alle de som bor og jobber I kommunen får gratis deltagelse. Og det jo Hamar, Ringebu og Tynset som da har betalt for sine innbyggere, som da kan bare melde seg på gratis som alle gjennom bedriften eller gjennom individuell deltagelse.
0: Ja.
1: Ellers så det en liten sum som man betaler, som man være med som individuell deltaker ved siden av det.
0: Fy skam får vi si til alle de andre som ikke har fått ut fingeren og reagert på dette.
1: Nei, det ikke fy skam, men det fortsatt mulig å melde seg på. Så vi står klarhet og tar imot så mange kommuner som mulig som ønsker å treffelegge for en grønnere hverdag for sine beboere, holdt jeg på å si.
2: Ja, det sa Ole Flo Zakariassen I Norges bedriftsidrettsforbund. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Kim Wilde og You Came.

Kim Wilde's You Came i endelig morgen. I går ettermiddag så var det en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Stigernessjøen i Kongsvinger. Her var det 8 bilførere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 103 km i timen nær skilta 80-sone. I tillegg så fikk 2 bilførere bøter for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter UB40.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Flatbygding et gammelt band fra Valset som nå ute med nytt album. Bandet startet allerede på 80-tallet og gikk under flere navn som Sweet Revenge og Cosmos Factory. Trond Sjøli, Magnus Preståsen, Ronny Fallbakken Hagen og Jørn Olav Fagerhaug husker godt starten for rundt 40 år siden.
3: Vi har vel det på siden av midten på 80-tallet. Vi startet jo som et ungdomsband da, i 1985, erindre slik langt bak i huet. Da var det jo jeg og Trond og Jørn som begynte da, som en liten trio. Det var jo bare for moro den gangen også. Så vi hadde jo ikke drevet på så veldig lenge da vi hadde vår første spillejobb da, her på Hamar faktisk, i gamle teatersalen. Det en sånn rockmønstring som 104 musikk, som den gang i tida hette.
4: Ja, gode minner.
3: Gode minner,
2: ja. Reporter Thomas Mølstad. 25-åringen Ruben Olsrud fra Løten har blitt en veldig god tegner, med oppdrag både for Disney med Donald Duck for side, Vaselina-tegninger og nå i det siste kreative tegninger av ordene man får på bank-ID-innlogging, så det flere og flere som innom Olsrud tegner i sosiale medier. Starten på tegnekarrieren startet veldig tidlig.
5: Det vel få som husker første gangen de fikk en blyant i nævann, men gjennom hele barneskolen og ungdomsskolen og så videre, så tegner jeg, og jeg har vært etter hvert liksom i all utmerkhet så var det liksom litt kjent som han som tegnet og var litt flinkere enn de andre i klassen til det. Og tegnet litt på barneskolen og tegnet litt sånn på bestilling og sånn. Og så på ungdomsskolen så var det jo slik at det var noen som hadde lyst til å betale for det. Og så da har det jo bare fortsatt egentlig.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får for det meste pent vær i dag. Nord- og nordvest bris melder yr.no. Fra i ettermiddag skiftende bris. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 12 grader.
7: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris. Mer til overs.
8: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
9: Nei, under, vet ikke.
8: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du. Nei, skulle vært hos Østløs, du.
6: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
10: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
6: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
10: Fisk og Mølle i Løten, vegg i vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
11: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

On i on, Tobias Sten i Endelig Morgen. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I Kongsvinger I går ettermiddag. 8 bilførere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 103 km I timen I skilta 80 zone. I tillegg så fikk 2 bilførere bøter for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. I Stange I går ettermiddag så kom det melding om brann I en kornhenger på Grimerud, ikke meldt om personskader. Det var liten fare for at brannen skulle spre seg I går.

0: Stadig vekk får vi besøke studio av lokale glade musikanter, og nå om ikke et helt band, så deler av bandet Flatbygding på plass. Velkommen Ronny Hagen og Jørn Fagerhaug.
1: Takk for det.
0: Og da kan vel først som sist ta hvem resten av gjengen også. Dette et stangeband, Ronny.
1: Ja, det det. Og vi jo en firemannsband, hvor Trond Olav Sjøli synger og spiller gitar. Og så det Magnus Preståsen som spiller gitar.
0: Fire glade musikanter, det, Jørn.
2: Det det. I vår beste alder.
0: Ja. Ja, for det kan jo noen år på baken, for å si det sånn.
2: Ja, vi har vel drept oss av midten på 80-tallet.
0: Ja. Hva var det startet med den gang?
1: Nei, vi startet jo som et ungdomsband da, i 1985, erindre slik langt bak i huet. Da var det jo jeg og Trond og Jørn som begynte da, som en liten trio. Og skulle, det var jo bare for moro den gangen også. Vi hadde jo ikke drevet på så veldig lenge da vi hadde vår første spillejobb da, her på Hamar faktisk, i gamle teatersalen. En sånn rockmønstring som 104 musikk, som den gang i tida hette.
0: Ja, gode minner.
1: Gode minner.
0: Ja. Og nå det ikke aktuelle da med ny skive, 12-13 låter, det på den? Skal vi bare høre litt grann på, bare for å plassere det sånn sjangermessig da, så kan vi prate litt mer om det snart. Dette litt av Sola Skinn med Flatbygding.

0: Det er osig og sommer og god stemning av det her da, karer.
1: Ja, ja det stemmer det.
0: Litt sånn country-pop-rock. Ja. Er det grei definisjon?
1: Det er nok en ganske god definisjon der. På, vi ligger vel i det leie der og inn imot rockeverden da, med to gitarrister og sang og trommer og bass da.
0: Ja, og da det noe som sier meg, Jørn, at jeg har det ganske morsomt sammen.
2: Ja, vi har det gørartig vi, som vi ser ut i Velset.
0: Ja.
2: Det jo Velset som basen da. Vi, ja, vi vel Velsetinger, egentlig alle unntatt Trond, som åsbygding, men bosatt i Oslo i mange, mange år nå.
0: Dette her sånn veldig morsom avkobling for deg, vil jeg tro. Altså, gå inn i den der bandbobla ifra hverdagen.
1: Absolutt, vi jobber jo alle i vanlige jobber til vanlige, og det å kunne gjøre dette her jo en... Helt super avkobling. Det jo helt, helt topp.
0: Mm. Nå skal vi snart høre på mer av låta Sola Skinn, men litt av resten av låten, Jørn, er det litt sånn i samme gata som Sola Skinn?
2: Ja, det vil jeg si. Ja. Det en blanding av country, pop, litt rock, rock'n'roll, liksom, ja, inn i den gata der. Noe litt mer heftig enn andre, men... Veldig melodiøse låter som en Trond Sjøli, da, han som primus motor, har skrevet både tekst og melodi på alle låten, mens Jan Ronny har vel vært med litt sånn arrangementsmessig, da, men det han som skal ha kreden for å lage alt dette der. Mm.
0: Og så det på dialekt.
2: Det på dialekt, ja. På velsett dialekt.
0: Skal vi smelle i gang Sola Skinn da, årets sommerritt fra Flatbygding? Ja. Når sola skinner i Velset, da det ikke noen plass som vakrere i hverdag enn det.
1: Det en bra påstand.
0: Vi tar med oss den inn i våren og sommeren. Takk for besøket, Karer, og helst resten av bandet.
1: Jo, takk. Takk for det. Takk for det.

0: Ny musikk fra bandet Flatbygding, fra Valset for det meste, Trond Sjøli på vokal og gitar, Magnus Prestosen på gitar, Ronny Fallbakken Hagen bass og Bjørn Ola Fagerøy på trommer. Det bare å finne dem igjen på strømmetjenester. Mange låter ute I disse dager med Flatbygding.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
4: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
5: Mamma, jeg sulten.
3: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brummedal. Vi der straks.
6: Ja, det blir digg, ass.
3: Hos Circle K I Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K I Brummedal.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Ja, det sa han Chris Daughtry for oss her i Endre Morgen. Håper du har en fin onsdag i finværet. Klokka straks 7, det tid for nyheter, og fram mot nyhetene, her kommer Patrick Swayze. Du hører She's Like the Wind.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. Meklingen mellom handel og kontor og Virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik fra i dag. Streikeuttaket kan ramme flere bransjer og steder i landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres.

0: rykket ut, men begge omkom av skadene. Politiet etterforsker nå ulykken, og veien åpen igjen. Brannvesenet har kontroll på boligbrannen I to bygninger I Sandnes som startet I natt. Brannen ble meldt like etter klokken 3 og alle berørte personer nå lokalisert. Nærliggende boliger evakuert. Årsaken til brannen foreløpig ukjent og politiet etterforsker saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
2: I går gikk startskuddet for årets sykle til jobben aksjon. Kampanjen som har eksistert I 53 år oppfordrer både enkeltpersoner og bedrifter til å registrere fysisk aktivitet I 6 uker. 3 kommuner I innlandet, Hamar, Ringebu og Tynset, tilbyr gratis deltakelse for sine innbyggere I år. Ole Flo Zakariasen I Norges bedriftsidrettsforbund sier at det fortsatt mulig å melde seg på, og at flere kommuner gjerne kan bli med.
3: Det fortsatt mulig å melde seg på. Så vi står klare til å ta imot så mange kommuner som mulig som ønsker å tilrettelegge for en grønnere hverdag for sine beboere, holdt jeg på å si.
2: En ny undersøkelse fra Landkreditt viser at hele 6 av 10 innbyggere I innlandet frykter renteøkninger og økonomiske utfordringer. Bekymringen betydelig høyere her enn I Oslo. Og det spesielt en aldersgruppe som kjenner presset mest, det sier banksjef Lars Johannessen.
4: Det den aldersgruppen mellom 30 til 49 år, og det vel også sånn statistisk den aldersgruppen med høyest boliglån. Gjerne da I etableringsfasen og litt etter det, det gjerne de som har høyest boliglån. Og kanskje med de med flest barn da, I den aldersgruppen.
2: Høringsrunden I Innlandet Arbeiderparti viser at det solid støtte til Iselin Vistekleiven I fra Vågå som kandidat til å bli fylkesordfører, og Karsten Østerberg I fra Våler som fylkesvaraordfører, beskriver Fylkespartiet på sin egen Facebook-side. Tidligere har nominasjonskomiteen gått inn for disse to. Representantskapet skal ta en endelig avgjørelse 13. Juni, skriver NRK, og nominasjonskomiteen skal nå jobbe videre med resten av lista. Det kom I går ettermiddag melding om brann I en kornhenger på Grimerud I Stange. Det ikke meldt om personskader, og det var ikke fare for at brannen skulle spre seg I går.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Enmarken får for det meste pent vær I dag. Nord- og nordvest bris melder yr.no. Fra I ettermiddag skiftende bris. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 12 grader.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Rockstar og Nickelback på en fin onsdagsmorgen. Klokka viser 7:09, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot 10 nær sagt som vanlig. Folk i innlandet mest bekymret for renteøkning. Det skal handle mer om det i løpet av den kommende halvtimen. Aller først Taus, selvfyr på himmelen.

0: grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Oi! Hjemmelaget lasagne?
3: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
5: Underholdningsguiden. I morgen det klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. Det på festiviteten bar og scene klokka 20. Populære gjester som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen med flere. Fredag det store oppgjør på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Mange tusen billetter solgt der. Sparkes I gang klokka 19. Og på festiviteten fredagskvelden, selveste Tony Harnell. Akustisk. En av de mest ikoniske stemmer I norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. Torsdag får Elverum Kulturhus besøk av Riksteatret. Skorpionens spill I skyggen av Roblox heter forestillingen. Det en actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet, og de voksne lærer om barna. Høye terningkast fra ulike kritikere landet rundt. Søndag det klart for det verdensomspennende arrangementet Wings for Life World Run I Hamar, starter ved vikingskipet. Løp for de som kan. Alle som deltar bidrar til jakten på en kur for ryggmarksskader. Her konseptet at startskuddet går for alle som ønsker å være med, og 30 minutter etter start så begynner en virtuell bil å kjøre I en app, og når du blir tatt igjen av denne bilen, ja, da løpet over, og du har støttet ryggmarksforskning.

0: Hele 6 av 10 personer I innlandet frykter at renteøkninger vil gi konkrete økonomiske utfordringer I hverdagen. Og det altså langt flere som bekymrer seg her I fylket enn for eksempel I Oslo. Det viser en ny undersøkelse som har kommet fra Landkreditt. Og der, Lars Johannesen, du banksjef I avdeling for privatkunder. Du, at såpass mange I innlandet bekymrer seg over dette, hva grunnen til det, tror du?
1: Nei, det, vi vet jo ikke så mye annet enn de tallene vi har innhentet, og, litt store forskjeller mellom de vi har målt opp imot andre fylker. For eksempel Oslo, så var det da kun 35% som var bekymret mot innlandets 50%.
0: Men har dere funnet noen bakgrunn? Altså, hva skyldes det? Jeg ser at noen litt inne på de høye boligprisene I hovedstaden, gjør at Oslofolk kanskje I større grad priser inn renteøkningen, som det heter.
1: Ja, det kan være det. Som du nevner, høyere boligpriser generelt enn I innlandet, men ja, det mulig at de legger inn en økt margin ved et nytt kjøp eller en økning av sin belåning. Men ja, jeg skjønner at enkelte husholdninger stresset over en varslet økt rente.
0: Mm. Men hvor mange innlandet det som bekymrer seg da?
1: I innlandet som opplever at egen økonomi presset I dag, så var det så høyt som 50%. Og de som opplever at økonomien gir mindre handlingsrom enn tidligere helt oppe I 65%. Og de som bekymrer seg for renteutviklingen fremover var da 63% I innlandet mot Oslo sine 53.
0: Du, til eventuelt bekymret innlendinger, altså, har du noen råd, noen tips?
1: Ja, jeg har vel noen tips, og det jo at allerede I dag så har alle banker priset inn eller beregnet at alle kunder tåler en renteoppgang på minst 3 prosentpoeng og minimum 7%. Det et lovkrav som alle bankene følger. Så vi har I hvert fall tatt høyde for at folk flest tåler en noe høyere rente enn I dag.
0: Men du, tilbake til disse innlandene som bekymret, det mange av dem skjønner vi, men det også spesielle aldersgrupper her, leser jeg, som skiller seg litt ut. Altså, hvem er mest bekymret?
1: Det var den aldersgruppen mellom 30 til 49 år, og det vel også sånn statistisk den aldersgruppen med høyest boliglån. Gjerne da I etableringsfasen og litt etter det, det gjerne de som har høyest boliglån. Og kanskje med de med flest barn da, I den aldersgruppen.
0: Men uroen ikke så merkbar blant de over 60, skjønner jeg.
1: Nei, de har gjerne kvittet seg med litt gjeld og har kanskje litt penger på bok, og noen sitter og venter på litt høyere renteinntekter, kanskje. Det nok gjerne en gruppe som har som godt etablert, kanskje ikke så høy rentebelastning på boliglånene sine. Tyder vel på at folk I innlandet bor godt da, og lever godt, I og med at vi har en høy snittalder. Og leve lenge. Vært flinke til å spare da, kanskje, etter man bikket 50.
0: Du kom jo med noen gode råd I sted til hva man bør gjøre, men har du noen flere tips til de som sliter litt og grubler fælt over økonomien sin? Altså, hva bør man gjøre? Hva det viktigste man kan gjøre først?
1: Da bør man kontakte banken sin, tenker jeg, første gang. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker rådgivning.
2: Ja, det sa Lars Johannesen, reporter I saken, var Hege Haga Løkken. Eagle Eye Cherry kommer her. Save tonight.

Save Tonight, Eagle Eye Cherry. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Ingen lykkepott som gikk ut I går, men vi delte ut godt med penger som alltid på tirsdagskvelden. I går så var det Ingrid Wilhelmsen som vant den største gevinsten med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter neste tirsdag klokka 20, fortsatt med 100 000 kroner I

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Flatbygding et gammelt band fra Valset som nå ute med nytt album. Bandet startet allerede på 80-tallet og gikk under flere navn som Sweet Revenge og Cosmos Factory. Trond Sjøli, Magnus Preståsen, Ronny Fallbakken Hagen og Jørn Olav Fagerhaug husker godt starten for rundt 40 år siden.
3: Vi har vel det på siden midten på 80-tallet. Vi startet jo som et ungdomsband da, i 1985, erindre slik langt bak i huet. Da var det jo jeg og Trond og Jørn som begynte da, som en liten trio. Det var jo bare for moro den gangen også. Så vi hadde jo ikke drevet på så veldig lenge da vi hadde vår første spillejobb da, her på Hamar faktisk, i gamle teatersalen. En sånn rockmønstring som 104 musikk, som den gang i tida hette.
4: Ja, gode minner.
3: Gode minner.
4: Ja.
2: Reporter Thomas Mølstad. 25-åringen Ruben Olsrud fra Løten har blitt en veldig god tegner, med oppdrag både for Disney med Donald Duck forside, Vaselina-tegninger og nå i det siste kreative tegninger av ordene man får på bank-ID-innlogging, så det flere og flere som innom Olsrud tegner i sosiale medier. Starten på tegnekarrieren startet veldig tidlig.
5: Det vel få av oss som husker første gangen de fikk en blyant i nævann, men gjennom hele barneskolen og ungdomsskolen og så videre, så tegner jeg, og jeg har vært etter hvert liksom i all utmerkhet så ble det liksom litt kjent som han som tegnet og var litt flinkere enn de andre i klassen til det. Og tegnet litt på barneskolen og tegnet litt sånn på bestilling og sånn. Og så på ungdomsskolen så var det jo slik at det var noen som hadde lyst til å betale for det. Og så da har det jo bare fortsatt egentlig.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får for det meste pent vær i dag. Nord- og nordvest bris melder yr.no. Fra i ettermiddag skiftende bris. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 12 grader.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
12: Du, hagefesten.
13: Ja?
12: Alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på biltema.
14: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Gøtor Måsen, Tempo Korvett I endelig mål. På Erik han kommer innom med lokalsporten etter Vondelig Publik. Dette Need Your Love.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Knappe fem døgn etter at påmeldingen til årets landsskytterstevne åpnet, har nær 1600 skyttere meldt sin ankomst til Lesja. Innen påmeldingen stenger midt I juni, regner leder for hovedkomiteen Erik Ulateig at de vil fulltegne startslistene.
2: Det jo aldri lett å si, men oss har en god magefølelse. Oss har lagt oss på samme nivå som besøket på Kongsberg I fjor, og oss mener at med beliggenheten til Lesja, så oss ganske midt I landet. Oss favnet både midt, og favnet vest, og favnet øst, og favnet sør. Så oss mener at dette her med å nå 5000, det noe som oss har god tro på.
1: Ishockeykeeperen Trym Gran fortsetter sin karriere I Ringerike Panthers. Det bekrefter klubben på sine nettsider. Gran, som tidligere har vært en del av EHLs lag I Storhamar og var blant ligans beste keepere, var sentral da Hamar-klubben tok seriegull forrige sesong. Han har signert en ettårskontrakt med sin nye klubb. Storhamar Hockey de kan vente seg mer penger fra Champions Hockey League neste sesong, det melder Hamar Arbeiderblad. Arrangøren av CHL øker nemlig utbetalingene til deltakerklubbene med 26% foran kommende sesong. Totalt deles det ut 3,2 millioner euro, tilsvarende nær 35 millioner kroner til de 24 lagene som skal delta. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradion, så må du gjerne kontakte oss på en e-post. Adressen du benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Nå skal vi slå en prat med illustratør og designer Ruben Olsrud fra Løten. Hei på deg, Ruben.
1: Hei, Thomas.
0: Men når jeg sitter og ser på dine sosiale medier, Olsrud tegner, så ser jeg at du tegner mye, og det kreativt. Det ser ut som at du har det ganske morsomt med blyanten din.
1: Ja da, det mye artig å ta tak I, vet du. Og blyant og tusj en lettvinn måte å formidle det på.
0: Og da tenkte jeg vi kan starte litt med starten på nettopp det, for du var ikke gamle kar når du skjønte at det var nettopp illustratør og tegner og designer som kanskje kom til å bli din vei I livet.
1: Ja, nei, nå har jeg jo prøvd på det I stunden da. Altså, det vel fåta som husker første gangen de fikk en blyant I nævan, men gjennom hele barneskolen og ungdomsskolen og så videre, så tegner jeg, og jeg har vært etter hvert liksom I all utmerkhet så var det liksom litt kjent som han som tegnet og var litt flinkere enn de andre I klassen til det og tegnet litt på barneskolen og tegnet litt sånn på bestilling og sånn, også på ungdomsskolen så var det jo slik at det var noen som hadde lyst til å betale for det og så da har det jo bare fortsatt egentlig I den retningen der og fortsatt å tegne tegninger på forespørsel og sende faktura etterpå.
0: Og nå har du blitt 25, og det tegnes daglig I tillegg til at du har en fast jobb ved siden av. Men jeg ser jo på Olsrud Tegner-siden at det mye morsomt, det mye kreativt. Fortell litt om din kreativitet rundt det her, Ruben.
1: Jo, nei, altså, sånn, jeg får nesten si tradisjonelt sett, da, på en eller annen måte. Altså, det som jeg har vært fascinert av jo å tegne altså, karakterer, altså snodige folk, og det har jeg hatt det ganske artig med. Så det det som jeg synes noe av det artigste.
0: Men nå har du tegnet I ganske mange år, Ruben. Du drømmer om at dette her skal bli fulltidsjobben din, med god nok inntekt til det. Og så har du jo hatt en god del, I hvert fall noen oppslag I både lokale medier og riksmedier allerede. Men hvilken tegning det som har gitt deg mest oppmerksomhet så langt?
1: Oi, det vel, skal vi se... Altså hvis man skal tenke liksom, holdt på å si klikk og delinger da, for det vel den måten man liksom måler det stort sett nå, så det veldig mye, altså under pandemien og fremover så satt jeg det var jo en slags skole det å øve seg på å tegne det jo, og de øvelsene gikk ut da på at jeg tegner et Vaselina-karakter, altså tegneser I versjonen av Vaselina Bilbøkers. De satt jeg og tegnet en del, og dum det mange som har satt pris på og synes har vært artige. Og selvfølgelig da, da man var tenåring og ungdom, så ble den jo publisert I Donald og sånt selvfølgelig, gjennom tegnekonkurranser. Og det var jo artig, og dukket selvfølgelig opp I lokalpressen og sånn, så det jo litt det som du husker da, I hvert fall.
0: Mm. Når jeg ser på tegningene dine og streka de, Ruben, så jeg får litt sånn tanker om at har Kjell I Aukrust vært en inspirasjon her?
1: Det kan vel ikke benektes. Kjell Aukrust har jeg veldig... Altså, han ligger I hjertet mitt nært, altså. Jeg veldig glad I Aukrust som tegner, som forfatter. Karakterer han har skapt. Jeg skal innrømme at jeg har litt Solan og Ludvig rundt her I og Reodor Felgen og El Tempo. De representert på vegga her også. Og jeg har jo faktisk Solan Gunnarsen på armen nå, så jeg skal ikke benekte at Kjell Aukrust en stor inspirasjonskilde. Altså. Så trivelig at du legger merke til det.
0: Ruben Olsrud, takk for praten. Olsrud tegner altså I sosiale medier, og dersom noen trenger en morsom karikaturtegning eller noe annet, så det bare å ta kontakt.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere! Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddal, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
6: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

driver og sånne som oss. Klokka straks 8, det betyr at det blir nyheter fra inn- og utland og fra innlandet. Og mot nyhetene, her kommer Mark Anthony med You Sang to Me.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 8, og her siste nytt.
2: Partene i varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match, skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet i april og nå kommet til en konklusjon. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig kunnskapsbasert debatt om temaet. To tenåringsgutter siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom

0: Nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
2: I går gikk startskuddet for årets sykle til jobben aksjon. Kampanjen som har eksistert I 53 år oppfordrer både enkeltpersoner og bedrifter til å registrere fysisk aktivitet I 6 uker. Tre kommuner I innlandet, Hamar, Ringebu og Tynset, tilbyr gratis deltakelse for sine innbyggere I år. Ole Flo Zakariassen I Norges bedriftsidrettsforbund sier at det fortsatt mulig å melde seg på, og at flere kommuner gjerne kan bli med.
3: Det fortsatt mulig å melde seg på, så vi står klare til å ta imot så mange kommuner som mulig som ønsker å tilrettelegge for en enda grønnere hverdag for sine beboere, holdt jeg på å si.
2: En ny undersøkelse fra Landkreditt viser at hele 6 av 10 innbyggere I innlandet frykter renteøkninger og økonomiske utfordringer. Bekymringen betydelig høyere her enn I Oslo. Og det spesielt en aldersgruppe som kjenner presset mest, det sier banksjef Lars Johannessen.
4: Det den aldersgruppen mellom 30 til 49 år, og det vel også sånn statistisk den aldersgruppen med høyest boliglån. Gjerne da I etableringsfasen og litt etter det, det gjerne de som har høyest boliglån. Og kanskje med de med flest barn da, I den aldersgruppen.
2: Høringsrunden I Innlandet Arbeiderparti viser at det solid støtte til Iselin Vistekleiven fra Vågå som kandidat til å bli fylkesordfører, og Karsten Østerberg fra Våler som fylkesvaraordfører, beskriver Fylkespartiet på sin egen Facebook-side. Tidligere har nominasjonskomiteen gått inn for disse to. Representantskapet skal ta en endelig avgjørelse 13. Juni, skriver NRK, og nominasjonskomiteen skal nå jobbe videre med resten av lista. Det kom I går ettermiddag melding om brann I en kornhenger på Grimerud I Stange. Det ikke meldt om personskader, og det var ikke fare for at brannen skulle spre seg I går.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får for det meste pent vær I dag. Nord- og nordvest bris melder yr.no. Fra I ettermiddag skiftende bris. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 12 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Bobo Sank med The Reason. Opplar en fin start på onsdagen, endelig morgen på lufta fram mot 10 også I dag. Nå årets sykle til jobben aksjonen I gang, ganske selvforklarende hva det handler om, men I noen kommuner så det kanskje ekstra attraktivt å være med. Det skal handle mer om saken I løpet av den kommende halve timen. Nå Louis Capaldi og Stay Love. Oh, love.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokal.
3: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
4: Nei!
3: Du kunne også bare gått til hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Underholdningsguiden. I morgen er klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. Det på festiviteten bar og scene klokka 20. Populære gjester som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen med flere. Fredag det store oppgjør på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Mange tusen billetter solgt der. Sparkes i gang klokka 19. Og på festiviteten fredagskvelden, selveste Tony Harnell, akustisk. En av de mest ikoniske stemmer i norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. Torsdag får Elverum Kulturhus besøk av Riksteatret. Skorpionens spill i skyggen av Roblox heter forestillingen. Det en actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet, og de voksne lærer om barna. Høye terningkast fra ulike kritikere landet rundt. Søndag det klart for det verdensomspennende arrangementet Wings for Life World Run i Hamar, starter ved Vikingskipet. Løp for de som kan. Alle som deltar bidrar til jakten på en kur for ryggmarksskader. Her konseptet at startskuddet går for alle som ønsker å være med, og 30 minutter etter start så begynner en virtuell bil å kjøre i en app, og når du blir tatt igjen av denne bilen, ja, da løpet over, og du har støttet ryggmarksforskning.

0: I går så gikk startskuddet for en kampanje som fikk samferdselsministeren nå ut I gaten, holdt jeg på å si. Han satt seg I hvert fall på sykkelen, samferdselsminister Jon Ivar Nygård I går og tråkket I vei. Ja, og grunnen til det var jo at startskuddet I går gikk for syklet jobben-aksjonen. Det jo en aksjon som har holdt på I mange år, men det jo sikkert noen som fremdeles ikke vet helt hva det for en type kampanje. Ola Flo Zakariassen, du leder for marked og samfunnskontakt I det som heter Norges bedriftsidrettsforbund, og dere har jo mye med dette å gjøre. Vil du forklare litt om denne kampanjen for oss?
1: Du, veldig, veldig gjerne, og takk for at vi får være med. Syklet jobben jo en aktivitetskampanje der man registrerer rett og slett aktiviteten du gjør I 6 uker, og du samler poeng enten alene eller sammen med andre på laget ditt, og da det all aktivitet teller. Enten du sykler, går, løper, ja. Du trenger ikke å sykle til jobben for å delta, men det klart denne kampanjen har jo holdt på nå I 53 år, så vi bytter ikke navnet. Det så sterkt, det en av våre sterkeste merkevarer og omdømmemessig, så syklet til jobben vil forbli, men aktiviteten, det alle aktiviteter gjør som teller.
0: Mm. Og dere går jo snart ut, ikke bare til enkeltpersoner, men selvfølgelig også bedriftsidrettslag om å kaste seg på og bli med I årets aksjon.
1: Ja, absolutt. Vi jo kjempeopptatt, og vi snakker jo masse til arbeidsgiversiden også, nettopp for å tilrettelegge for sine ansatte til å ha en mer fysisk hverdag. Gjør dette sammen med kollegaene, skap en fin greie rundt det, og så ser vi rett og slett at hvis man med gjennom de 6 ukene, så får man rett og slett en endring I vaner. Så man tilrettelegger mer sånn at man skal være mer aktiv I løpet av arbeidsdagen, og det er ikke tvil med at det gull verdt også for arbeidsgiver. Både for den fysiske helsa og den psykiske helsa.
0: Du snakket jo innledningsvis om å samle poeng. Det jo mange som liker det, å samle poeng. Hva kan man bruke poengene til da?
1: Du, vi setter oss sånne ukesutfordringer. Så første uke her for eksempel, så har vi all aktivitet teller. Det betyr bare at du må legge inn et visst antall aktiviteter I løpet av uka, og så du med og kan trekke ganske kule premier. Som vi premierer ut gjennom våre gode samarbeidspartnere, og det jo en fin greie.
0: Nå kan det jo være de som tenker at jobben min så treg I avtrekkerne at de får aldri melde seg på dette her, men jeg som privatperson har lyst, altså hva gjør man da hvis man hører på deg og meg nå og tenker at det her jeg lyst til å være med på?
1: Da går det på sykletiljobben.no, og så står alt du trenger å vite egentlig der. I tillegg skal du laste ned appen Bedriftsretten og melde deg på kampanjen gjennom det. Så skal det være veldig sømløst å gå fra å være interessert til å være påmeldt, og så vi så heldige sånn at I innlandet så du med 3 kommuner som rett og slett har tatt regninga for sine innbyggere, så alle de som bor og jobber I kommunen får gratis deltakelse. Og det jo Hamar, Ringebu og Tynset som da har betalt for sine innbyggere, som da kan bare melde seg på gratis, som alle gjennom bedriften eller gjennom individuell deltakelse.
0: Ja.
1: Ellers så det en liten sum som man betaler, som man være med som individuell deltaker ved siden av det.
0: Fy skam får vi si til alle de andre som ikke har fått ut fingeren og reagert på dette.
1: Nei, det ikke fy skam, men det fortsatt mulig å melde seg på. Så vi står klarhet og tar imot så mange kommuner som mulig som ønsker å treffelegge for en enda grønnere hverdag for sine beboere, holdt jeg på å si.
2: Ja, det sa Ole Flo Zakariassen I Norges bedriftsidrettsforbund. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå til Joe Cocker og Jennifer Warnes. Du hører Up Where We Belong I Endelig Morgen.

Up Where We Belong, Jennifer Warnes og Joe Cocker en onsdags morgen. I går ettermiddag så begynte det å brenne I en kornhenger på Grimerud I Stange. Ikke meldt om personskader, og det var ikke fare for at brannen skulle spre seg heller. Det melder politiet I innlandet. Vi går gjennom politiloggen som cirka 8:50 på vanlig vis. Nå fram mot lokale nyheter. Her Carly Rae Jepsen og The Loneliest Time.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Flatbygding et gammelt band fra Valset som nå ute med nytt album. Bandet startet allerede på 80-tallet og gikk under flere navn som Sweet Revenge og Cosmos Factory. Trond Sjøli, Magnus Preståsen, Ronny Fallbakken Hagen og Jørn Olav Fagerhaug husker godt starten for rundt 40 år siden.
3: Vi har vel det på siden av midten på 80-tallet. Vi startet jo som et ungdomsband da, i 1985, erindre slik langt bak i huet. Da var det jo jeg og Trond og Jørn som begynte da, som en liten trio. Det var jo bare for moro den gangen også. Så vi hadde jo ikke drevet på så veldig lenge da vi hadde vår første spillejobb da, her på Hamar faktisk, i gamle teatersalen. En sånn rockmønstring som 104 musikk, som den gang i tida hette.
4: Ja, gode minner.
3: Gode minner.
2: Reporter Thomas Mølstad. 25-åringen Ruben Olsrud fra Løten har blitt en veldig god tegner, med oppdrag både for Disney med Donald Duck for side, Vaselina-tegninger og nå i det siste kreative tegninger av ordene man får på bank-ID-innlogging, så det flere og flere som innom Olsrud tegner i sosiale medier. Starten på tegnekarrieren startet veldig tidlig.
5: Det vel fåtallet som husker første gangen de fikk en blyant i nævann, men gjennom hele barneskolen og ungdomsskolen og så videre, så tegner jeg, og jeg har vært etter hvert liksom i all utmerkhet så ble det liksom litt kjent som han som tegnet og var litt flinkere enn de andre i klassen til det. Og tegnet litt på barneskolen og tegnet litt sånn på bestilling og sånn. Og så på ungdomsskolen så var det jo slik at det var noen som hadde lyst til å betale for det. Og så da har det jo bare fortsatt egentlig.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får for det meste pent vær i dag. Nord- og nordvest bris melder yr.no. Fra i ettermiddag skiftende bris. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 12 grader.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, wow!
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow!
10: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
11: Til Løten, ja. Og hen da?
10: Dalstuveien 7.
11: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
10: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger.
16: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Mari, see you go. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Stigernessjøen I Kongsvinger I går ettermiddag. 8 bilførere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyestastighet var 103 km I timen I skilta 80-zone. I tillegg så fikk 2 bilførere bøter for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. I Stange I går ettermiddag så kom det melding om brann I en kornhenger på Grimerud, ikke meldt om personskader. Det var liten fare for at brannen skulle spre seg I går.

0: Stadig vekk får vi besøk I studio av lokale glade musikanter, og nå om ikke et helt band, så deler av bandet Flatbygding på plass. Velkommen Ronny Hagen og Jørn Fagerhaug.
1: Takk for det.
0: Og da kan vel først som sist ta hvem resten av gjengen også. Dette et stangeband, Ronny.
1: Ja, det det. Og vi jo en firemannsband, hvor Trond Olav Sjøli synger og spiller gitar. Og så det Magnus Preståsen som spiller gitar.
0: Fire glade musikanter, det, Jørn?
2: Det det. I vår beste alder.
0: ja. ja, for det kan jo noen år på baken, for å si det sånn.
2: Ja, vi har vel det på siden av midten på 80-tallet.
0: Ja. Hva var det du startet med den gang?
1: Nei, vi startet jo som et ungdomsband da, i 1985, erindre, slik langt bak I huet. Da var det jo Je og Trond og Jørn, som begynte da, som en liten trio. Og skulle, det var jo bare for moro den gangen også. Vi hadde jo ikke drevet på så veldig lenge da vi hadde vår første spillejobb da, her på Hamar faktisk, I gamle teatersalen. En sånn rockmønstring som 104 musikk, som den gang I tiden hette.
0: Ja, gode minner.
1: Gode minner.
0: ja. Og nå det ikke aktuelle da med ny skive, 12-13 låter, det på den? Skal vi bare høre litt I randa på, bare for å plassere det sånn sjangermessig da? Så kan vi prate litt mer om det snart. Dette litt av Sola Skinn med Flatbygding.

0: Det oser jo sommer og god stemning av det her da, karer.
1: Ja. Ja, det stemmer det.
0: Litt sånn country-pop-rock. Ja. Er det grei definisjon?
1: Det er nok en ganske god definisjon der. På, vi ligger vel i det leie der og inn imot rockeverden da, med to gitarrister og sang og trommer og bass da.
0: Ja, og da er det noe som sier meg, Jørn, at dere har det ganske morsomt sammen.
2: Ja, vi har det gørartig vi, som vi ser ut i Velset.
0: Ja.
2: Det er Velset som er basen da. Vi... Ja, vi er vel valsetinger, egentlig alle, unntatt Trond, som er åsbygding, men bosatt i Oslo i mange, mange år nå.
0: Dette her er sånn veldig morsom avkobling for deg, vil jeg tro. Altså, gå inn i den der bandbobla ifra hverdagen.
1: Absolutt, vi jobber jo alle i vanlige jobber til vanlige, og det å kunne gjøre dette her er jo en helt super avkobling. Det er jo helt, helt topp.
0: Mm. Nå skal vi snart høre på... på mer av låta Sola Skinn, men litt av resten av låten, Jørn, er det litt sånn i samme gata som Sola Skinn?
2: Ja, det vil jeg si, ja. Det er en blanding av country, pop, litt rock, rock'n'roll, liksom, ja, inn i den gata der. Noe litt mer heftig enn andre, men veldig melodiøse låter som en Trond Sjøli, da, han som er primusmotor, har... skrev vi både tekst og melodi på alle låten, mens Jan Ronny har vel vært med litt sånn arrangementsmessig da, men det han som skal ha kredden for å lage alt dette der.
0: Mm. Og så er det på dialekt.
2: Det er på dialekt, ja. På velsett dialekt.
0: Skal vi smelle i gang Sola Skinn da? Årets sommerritt fra Flatbygding. Ja. Når Sola Skinn i Velsett, da er det ikke noen plass som er vakrere i hverdag enn det.
1: Det er en bra påstand.
0: Vi tar med oss den inn i våren og sommeren vi. Takk for besøket, karer, og helst resten av bandet.
1: Jo, takk. Takk for det. Takk for det.

0: Ny musikk fra bandet Flatbygding, fra Valset for det meste, Trond Sjøli på vokal og gitar, Magnus Prestosen på gitar, Ronny Fallbakken, Hagen Bass og Bjørn Olav Fagerøy på trommer. Det bare å finne dem igjen på strømmetjenester. Mange låter ute I disse dager med Flatbygding.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag... Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Se her da, mamma. Sjoa sommerleir. Første til tiende klasse.
3: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
4: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. På påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting.no.
5: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

Erik Lukas Haugen, denne gangen tar vi gullet hjem, så får vi se da hvordan det går. Det blir nyheter klokka ni, og fram dit her Phil Collins, Can't Stop Loving You.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken en eller to hevinger i løpet av året, trolig i juni. Men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Vipps går til topps i årets kundebarometer med rekordhøyt resultat og vinner kundetilfredshetsprisen. Dagligvarekjedene sliter derimot med fornøyde kunder, trolig på grunn av høye matvarepriser. Det følger Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI. Joker fikk lavest score. Partene i varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match, skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet i april og nå kommet til en konklusjon. Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig kunnskapsbasert debatt om temaet. Bayern München og Paris Saint-Germain møtes til returoppgjør i Mesterligans semifinale i dag klokken 21. Første kamp endte 5-4 i Paris Saint-Germain favør etter en målfest. I returoppgjøret avgjøres hvem som

0: Ørn på besøk I innlandet for å forberede dette besøket. Det har nå vært en høringsrunde I Innlandet Arbeiderparti, og den viser at det solid støtte til Iselin Wistekleiven fra Vågå som kandidat til å bli fylkesordfører I Innlandet. Karsten Østberg fra Våler foreslått som fylkesvaraordfører fra Arbeiderpartiet. Det skriver Fylkespartiet på sin egen Facebook-side. Representantskapet skal ta en endelig avgjørelse rundt dette 13. juni. I går gikk startskuddet for årets Sykle til jobben aksjon, en kampanje som har eksistert I over 50 år. Den oppfordrer både enkeltpersoner og bedrifter til å registrere fysisk aktivitet I 6 uker. 3 kommuner I innlandet, Hamar, Ringebu og Tynset, tilbyr også gratis deltagelse for sine innbyggere I år. Ole Flo Zakariasen I Norges bedriftsidrettsforbund sier det fortsatt mulig å melde seg på, og at flere kommuner gjerne kan bli med.
1: Det fortsatt mulig å melde seg på. Så vi står klare til å ta imot så mange kommuner som mulig som ønsker å tilrettelegge for en enda grønnere hverdag for sine beboere, holdt jeg på å si.
0: En ny undersøkelse fra Landkreditt viser at 6 av 10 I innlandet frykter renteøkninger og økonomiske utfordringer. Dermed så bekymringen her betydelig høyere enn I Oslo, og det spesielt en aldersgruppe som kjenner presset mest, forteller banksjef Lars Johannessen.
2: Det var den aldersgruppen mellom 30 til 49 år, og det vel også sånn statistisk den aldersgruppen med høyest boliglån. Gjerne da I etableringsfasen og litt etter det, det gjerne de som har høyest boliglån. Og kanskje med de med flest barn da, I den aldersgruppen.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får for det meste pent vær I dag. Nord- og nordvest bris melder yr.no. Fra I ettermiddag skiftende bris. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 12 grader.
5: Endelig morgen. Presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Pamadi og The First Cut is the deepest I Endelig Morgen, 9 over 9. Vi har en timestid igjen av dagens utgave av Endelig Morgen, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandets. Hele 6 av 10 innbyggere I innlandet de frykter renteøkninger og økonomiske utfordringer. Vi tar en prat med banksjef Lars Johannessen I Landkredit om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: alltid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei,
1: hei.
2: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Underholdningsguiden.
12: I morgen det klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. Det på festiviteten bar og scene klokka 20. Populære gjester som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen med flere. Fredag det store oppgjør på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Mange tusen billetter solgt der. Sparkes I gang klokka 19. Og på festiviteten fredagskvelden selveste Tony Harnell akustisk, en av de mest ikoniske stemmer I norsk internasjonal rockhistorie kjent blant annet fra TNT Torsdag får Elverum Kulturhus besøk av Riksteatret Skorpionens spill I skyggen av Roblox heter forestillingen Det en actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet og de voksne lærer om barna Høye terningkast fra ulike kritikere landet rundt Søndag det klart for det verdensomspennende arrangementet Wings for Life World Run I Hamar starter ved vikingskipet. Løp for de som kan. Alle som deltar bidrar til jakten på en kur for ryggmarksskader. Her konseptet at startskuddet går for alle som ønsker å være med. Og 30 minutter etter start så begynner en virtuell bil å kjøre I en app. Og når du blir tatt igjen av denne bilen, ja da løpet over og du har støttet ryggmarksforskning.

0: Hele 6 av 10 personer I innlandet frykter at renteøkninger vil gi konkrete økonomiske utfordringer I hverdagen. Og det altså langt flere som bekymrer seg her I fylket enn for eksempel I Oslo. Det viser en ny undersøkelse som har kommet fra Landkreditt. Og der, Lars Johannesen, du banksjef I avdeling for privatkunder. Du, at såpass mange I innlandet bekymrer seg over dette, hva grunnen til det, tror du?
1: Nei, det, vi vet jo ikke så mye annet enn de tallene vi har innhentet, og, litt store forskjeller mellom de vi har målt opp imot andre fylker. For eksempel Oslo, så var det da kun 35% som var bekymret mot innlandets 50%.
0: Men har dere funnet noen bakgrunn? Altså, hva skyldes det? Jeg ser at noen litt inne på de høye boligprisene I hovedstaden, gjør at Oslofolk kanskje I større grad priser inn renteøkningen, som det heter.
1: Ja, det kan være det. Som du nevner, høyere boligpriser generelt enn I innlandet, men ja, det mulig at de legger inn en økt margin ved et nytt kjøp eller en økning av sin belåning. Men ja, jeg skjønner at enkelte husholdninger stresset over en varslet økt rente.
0: Mm. Men hvor mange innlandet det som bekymrer seg da?
1: I innlandet som opplever at egen økonomi presset I dag, så var det så høyt som 50%. Og de som opplever at økonomien gir mindre handlingsrom enn tidligere helt oppe I 65%. Og de som bekymrer seg for renteutviklingen fremover var da 63% I innlandet mot Oslo sine 53.
0: Du, til eventuelt bekymret innlendinger, altså, har du noen råd, noen tips?
1: Ja, jeg har vel noen tips, og det jo at allerede I dag så har alle banker priset inn eller beregnet at alle kunder tåler en renteoppgang på minst 3 prosentpoeng og minimum 7%. Det et lovkrav som alle bankene følger. Så vi har I hvert fall tatt høyde for at folk flest tåler en noe høyere rente enn I dag.
0: Men du, tilbake til disse innlandene som bekymret, det mange av dem skjønner vi, men det også spesielle aldersgrupper her, leser jeg, som skiller seg litt ut. Altså, hvem er mest bekymret?
1: Det var den aldersgruppen mellom 30 til 49 år, og det vel også sånn statistisk den aldersgruppen med høyest boliglån. Gjerne da I etableringsfasen og litt etter det, det gjerne de som har høyest boliglån. Og kanskje med de med flest barn da, I den aldersgruppen.
0: Men uroen ikke så merkbar blant de over 60, skjønner jeg.
1: Nei, de har gjerne kvittet seg med litt gjeld og har kanskje litt penger på bok, og noen sitter og venter på litt høyere renteinntekter, kanskje. Det nok gjerne en gruppe som har som godt etablert, kanskje ikke så høy rentebelastning på boliglånene sine. Tyder vel på at folk I innlandet bor godt da, og lever godt, I og med at vi har en høy snittalder. Og lever lenge. Vært flinke til å spare da, kanskje, etter å bikka 50.
0: Du kom jo med noen gode råd I sted til hva man bør gjøre, men har du noen flere tips til de som sliter litt og grubler fælt over økonomien sin? Altså, hva bør man gjøre? Hva det viktigste man kan gjøre først?
1: Da bør man kontakte banken sin, tenker jeg, første gang. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker rådgivning.
2: Ja, det sa banksjef Lars Johannesen I Landkreditt. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette ABBA. Nei!

Waterloo og ABBA på en fin onsdags formiddag. I går kveld så var det jo radiobingo her i kanalen. Ingen som vant den store lykkepotten på 100 000 kroner i går, men vi delte ut bra med penger allikevel, som vi alltid gjør på tirsdag. Den som vant mest i vår radiobingo i går, det var Ingrid Wilhelmsen med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så er det nye muligheter for alle på tirsdag klokka 20 igjen her i kanalen. Det her er Boyzone.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Flatbygding et gammelt band fra Valset som nå ute med nytt album. Bandet startet allerede på 80-tallet og gikk under flere navn som Sweet Revenge og Cosmos Factory. Trond Sjøli, Magnus Preståsen, Ronny Fallbakken Hagen og Jørn Olav Fagerhaug husker godt starten for rundt 40 år siden.
3: Vi har vel det på siden av midten på 80-tallet. Vi startet jo som et ungdomsband da, i 1985, erindre slik langt bak i huet. Da var det jo jeg og Trond og Jørn som begynte da, som en liten trio. Det var jo bare for moro den gangen også. Så vi hadde jo ikke drevet på så veldig lenge da vi hadde vår første spillejobb da, her på Hamar faktisk, i gamle teatersalen. Det en sånn rockmønstring som 104 musikk, som den gang i tida hette.
4: Ja, gode minner.
3: Gode minner,
2: ja. Reporter Thomas Mølstad. 25-åringen Ruben Olsrud fra Løten har blitt en veldig god tegner, med oppdrag både for Disney med Donald Duck for side, Vaselina-tegninger og nå i det siste kreative tegninger av ordene man får på bank-ID-innlogging, så det flere og flere som innom Olsrud tegner i sosiale medier. Starten på tegnekarrieren startet veldig tidlig.
5: Jeg vel fåta oss som husker første gangen de fikk en blyant i nævann, men gjennom hele barneskolen og ungdomsskolen og så videre, så tegner jeg, og jeg har vært etter hvert liksom i all utmerkhet så ble det liksom litt kjent som han som tegnet og var litt flinkere enn de andre i klassen til det. Og tegnet litt på barneskolen og tegnet litt sånn på bestilling og sånn. Også på ungdomsskolen så var det jo slik at det var noen som hadde lyst til å betale for det. Og så da har det jo bare fortsatt egentlig.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får for det meste pent vær i dag. Nord- og nordvest bris melder yr.no. Fra i ettermiddag skiftende bris. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 12 grader.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere! Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
11: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

En verden med nyanser, Martin Løberg var det du hørte her. Paul Erik kommer innom med lokalsporten etter Delara. Det her sjelen

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Knappe fem døgn etter at påmeldingen til årets landsskytterstevne åpnet, har nær 1600 skyttere meldt sin ankomst til Lesja. Innen påmeldingen stenger midt I juni, regner leder for hovedkomiteen Erik Ulateig at de vil fulltegne startslistene.
2: Det jo aldri lett å si, men oss har en god magefølelse. Oss har lagt oss på samme nivå som besøket på Kongsberg I fjor, og oss mener at med beliggenheten til Lesja, så oss ganske midt I landet, oss favnet både midt, oss favnet vest, oss favnet øst, oss favnet sør, så oss mener at dette her med å nå 5000, det noe som oss har god tro på.
1: Ishockeykeeperen Trym Gran fortsetter sin karriere I Ringerike Panthers, det bekrefter klubben på sine nettsider. Gran, som tidligere har vært en del av EHLs lag I Storhamar og var blant ligans beste keepere, var sentral da Hamar-klubben tok seriegull forrige sesong. Han har signert en ettårskontrakt med sin nye klubb. Storhamar Hockey, de kan vente seg mer penger fra Champions Hockey League neste sesong, det melder Hamar Arbeiderblad. Arrangøren av CHL øker nemlig utbetalingene til deltakerklubbene med 26% foran kommende sesong. Totalt deles det ut 3,2 millioner euro, tilsvarende nær 35 millioner kroner til de 24 lagene som skal delta. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradion, så må du gjerne kontakte oss på en e-post. Adressen du benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Nå skal vi slå en prat med illustratør og designer Ruben Olsrud fra Løten. Hei på deg, Ruben.
1: Hei, Thomas.
0: Men når jeg sitter og ser på dine sosiale medier, Olsrud tegner, så ser jeg at du tegner mye, og det kreativt. Det ser ut som at du har det ganske morsomt med blyanten din.
1: Ja da, det mye artig å ta tak I, vet du. Og blyant og tusj en lettvinn måte å formidle det på.
0: Og da tenkte jeg vi kan starte litt med starten på nettopp det, for du var ikke gamle kar når du skjønte at det var nettopp illustratør og tegner og designer som kanskje kom til å bli din vei I livet.
1: Ja, nei, man har jo prøvd på det I stunden da. Altså, det vel få av oss som husker første gangen de fikk en blyant I nævann, men gjennom hele barneskolen og ungdomsskolen og så videre, så tegner jeg, og jeg har vært etter hvert liksom I all utmerkhet så var det liksom litt kjent som han som tegnet og var litt flinkere enn de andre I klassen til det. Og tegnet litt faktisk på barneskolen og tegnet litt sånn på bestilling og sånn. Også på ungdomsskolen så var det jo slik at det var noen som hadde lyst til å betale for det. Og så da har det jo bare fortsatt egentlig I den retningen der og kunne og fortsette å tegne tegninger på forespørsel og sende faktura etterpå.
0: Og nå har du blitt 25, og det tegnes daglig I tillegg til at du har en fast jobb ved siden av. Men jeg ser jo på Olsrud Tegner-siden at det mye morsomt, det mye kreativt. Fortell litt om din kreativitet rundt det her, Ruben.
1: Jo, nei, altså, sånn, jeg får nesten si tradisjonelt sett, da, på en eller annen måte. Altså, det som jeg har vært fascinert av jo tegne, altså karakterer, altså snodige folk. Og det har jeg hatt det ganske artig med. Så det det som jeg synes noe av det artigste.
0: Men nå har du tegnet I ganske mange år, Ruben. Du drømmer om at dette her skal bli fulltidsjobben din, med god nok inntekt til det. Og så har du jo hatt en god del, I hvert fall noen oppslag I både lokale medier og riksmedier allerede. Men hvilken tegning det som har gitt deg mest oppmerksomhet så langt?
1: Oi, det vel... Skal vi se. Altså hvis man skal tenke liksom, holde på å si klikk og delinger da, for det vel den måten man liksom måler det stort sett nå, så det veldig mye, altså under pandemien og fremover, så satt jeg det var jo en slags skole det å øve seg på å tegne det jo, og de øvelsene gikk ut da på at jeg tegner et Vaselina karakter, altså tegneser I versjonen av Vaselina Bilbøkers. De satt I og tegnet en del og dum det mange som har satt pris på og synes har vært artige og selvfølgelig da man var tenåring og ungdom så ble den jo publisert I Donald og sånt selvfølgelig gjennom tegnekonkurranser og det var jo artig og dukket selvfølgelig opp I lokalpressen og sånt, så det jo litt det som du husker da I hvert fall
0: Når jeg ser på tegningene dine og strek av de, Ruben, så jeg får litt sånn tanker om at har Kjell I Aukrust vært en inspirasjon her?
1: Det kan vel ikke benektes. Kjell Aukrust har jeg veldig altså han ligger I hjertet mitt nært altså. Jeg veldig glad I Aukrust som tegner, som forfatter karakterer han har skapt. Jeg skal innrømme at jeg har litt Solan og Ludvig rundt her I og Reodor Felgen og El Tempo. De representert på vegga her også. Og jeg har jo faktisk Solan Gunnarsen på armen nå, så jeg skal ikke benekte at Kjell Aukrust en stor inspirasjonskilde. Altså. Så trivelig at du legger merke til det.
0: Ruben Olsrud, takk for praten. Olsrud tegner altså I sosiale medier, og dersom noen trenger en morsom karikaturtegning eller noe annet, så det bare å ta kontakt.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
5: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
4: Fisk og mølle løten, vegg I vegg med løyten brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
6: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

Fever Dream, Alex Warren I Endelig Morgen, som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brande, håper du får en fortsatt fin onsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå fram til nyhetene klokka 10 og formiddagen med Trond Harald. Her Craig David og Walking Away.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follumtomten I Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensning hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves I morgen. Økonomer splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere I år. I mars varslet banken en eller to hevinger I løpet av året, trolig I juni. Men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Vipps går til topps I årets kundebarometer med rekordhøyt resultat og vinner kundetilfredshetsprisen. Dagligvarekjedene sliter derimot med fornøyde kunder, trolig på grunn av høye matvarepriser. Det følger Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI. Joker fikk lavest score. Partene I varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet I april og nå kommet til en konklusjon. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig kunnskapsbasert debatt om temaet. Norge spiller I dag landskamp I ishockey mot Latvia I Riga. Det blir den første av to treningskamper før herrelandslaget reiser til Friburg I Schweiz den 11. mai. Der venter VM-åpning mot Slovakia 16. mai klokken 12.20, det opplyser Norges ishockeyforbund. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet vil I dag gjenoppta søket I Mjøsa etter en antatt omkommet person som har vært savnet siden I fjor høst. Dette I området Mengsole, Tingnes og Gjøvik, melder politiet I dag. Ikke mistanke om noe kriminelt I saken. I juni så kommer det en stor delegasjon fra nasjonalforsamlingen I Tjekkia på studiebesøk til innlandet. Det kan innlandet fylkeskommune fortelle. Målet med dette besøket å lære

0: Kreditt viser at 6 av 10 I innlandet frykter renteøkninger og økonomiske utfordringer. Dermed så bekymringen her betydelig høyere enn I Oslo, og det spesielt en aldersgruppe som kjenner presset mest, forteller banksjef Lars Johannessen.
1: Det var den aldersgruppen mellom 30 til 49 år, og det vel også sånn statistisk den aldersgruppen med høyest boliglån. Gjerne da I etableringsfasen og litt etter det, det gjerne de som har høyest boliglån. Og kanskje med de med flest barn da, I den aldersgruppen.
0: Det har gått rykter om at Egil Kristiansen fra Fåvang aktuell som trener for det svenske langrennslaget. Disse ryktene har fått ny næring etter at Kristiansen har dukket opp I svensk drakt I en sak I Sverige der det svenske skiforbundet presenterer partnerskap med Adidas. Etter planen skal treneren for det svenske langrennslaget presenteres I morgen, skriver NRK.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Rod Stewart, Bryan Adams og Sting fra filmen De tre musketerer. Det ble en stor hit da, du verden. Du fikk den på din lokale radiostasjon her I Innlandet, hvor dagens formiddagssending åpnet. Jeg heter Trond Harald, sier takk til Bjørn Martin. Nå det du og jeg noen timer fram til I ettermiddag, og med meg I platebunken. Masse god musikk, blant annet fra både Foreigner og Tony Braxton, om ganske få straks her. Etter Chris Holsten, her oppe på månen.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
7: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Formen til norsk ungdom dårligere enn før, og det merkes tydelig når man møter til sesjon, melder NRK. Og uttalelsen kommer fra Forsvaret. Tall viser at stadig flere får svake resultater på fysiske tester, og andelen med lavest nivå har økt kraftig de siste årene. Det gjør at Forsvaret bekymret, spesielt fordi samtidig skal øke antall som skal inn til førstegangstjenesten. Årsaken handler ikke bare om trening rett før sesjon, men grunnlaget som legges mye tidligere. Både skolen og idretten trekkes fram som helt avgjørende for å få ungdom i bedre form. Blant tiltakene som man snakker om mer fysisk aktivitet i skolehverdagen, tidligere oppfølging av ungdom, slik at flere møter forberedt.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Du, har du hørt at Brenden Auto er flyttet til Løten, eller?
2: Til Løten, ja. Og hen da?
1: Dalstuveien 7.
2: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
1: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden

Rita Ora, All Natural, passert 10:30 denne onsdags formiddagen. A1, Like a Rose, etter Sasha og Maria Mena. Her Wide Awake.

Vanessa Amorosi fra Australia som I år 2000 gav ut en skive som het The Power. Absolutely Everybody ble en av de største låtene på den skiva. Siden har hun ikke vært så veldig populær her I denne delen av verden, men gitt ut noen plater gjennom årets løp fram til 2023, hvor den siste plata kom. Du på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere! Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
7: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
8: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
9: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 11, og her siste nytt.
2: Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Marius Borg Høyby ba i dag Oslo tingrett om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum for å være nære familien. Han sier at isolasjonen i Oslo fengsel tøff og understreker at han vil gjøre alt for å komme ut av cellen og ikke komme tilbake. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken en eller to hevinger i år, trolig i juni, men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follum-tomten i Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensing hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Politiet vil i dag gjenoppta søket i Mjøsa etter en antatt omkommet person som har vært savnet siden i fjor høst. Dette i området Mengsol, Tingnes og Gjøvik, melder politiet i dag. Ikke mistanke om noe kriminelt i saken. I juni så kommer det en stor delegasjon fra nasjonalforsamlingen i Tjekkia på studiebesøk til innlandet, det kan innlandet fylkeskommune fortelle. Målet med dette besøket å lære av innlandet sitt arbeid med blant annet næringspolitikk, beredskap, matsikkerhet og klimaomstilling. I går var den tjekkiske ambassadøren på besøk i innlandet for å forberede dette besøket. Det har nå vært en høringsrunde i Innlandet Arbeiderparti, og den viser at det solid støtte til Iselin Vistekleiven fra Vågå som kandidat til å bli fylkesordfører i innlandet. Karsten Østberg fra Våler foreslått som fylkesvaraordfører fra Arbeiderpartiet. Det skriver Fylkespartiet på sin egen Facebook-side. Representantskapet skal ta en endelig avgjørelse rundt dette 13. juni. En ny undersøkelse fra Landkreditt viser at 6 av 10 i innlandet frykter renteøkninger og økonomiske utfordringer. Dermed så bekymringen her betydelig høyere enn i Oslo, og det spesielt en aldersgruppe som kjenner presset mest, forteller banksjef Lars Johannessen.
5: Det var den aldersgruppen mellom 30 til 49 år, og det vel også sånn statistisk den aldersgruppen med høyest boliglån. Gjerne da i etableringsfasen og litt etter det. Det gjerne de som har høyest boliglån. Og kanskje med de med flest barn da, i den aldersgruppen.
4: Det har gått rykter om at Egil Kristiansen fra Fåvang aktuell som trener for det svenske langrennslaget. Disse ryktene har fått ny næring etter at Kristiansen har dukket opp i svensk drakt i

John Parr og hans St. Elmo's Fire på din lokale radiostasjon her I Innlandet. God onsdag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå har du fått litt nyheter og vær, og de tilbake gjennom en liten time. Sportsnyheter dukker opp om en liten halvtimmes tid, og før det så har vi hørt både Genesis og Q også, etter mai.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere! Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
5: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
6: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
7: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
6: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med løyten brenner I. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
8: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

Statens vegvesen vil teste ut en ny type veimerking for å få bukt med MC-ulykker, melder NRK. Nøyaktig hvor det skal skje, og det holdes foreløpig hemmelig, men man ser mot Østerrike, der man har tegnet sirkler gjennom svingene for at MC-førere lettere skal kunne følge svingen. Den nye merkingen har I Østerrike redusert MC-ulykkene med 80% I Tyrol. Prosjektet det skal fokusere på å hjelpe MC-førere med riktig plassering og hastighet. Og testen den skal foregå på to hemmelige strekninger I Norge med kameraer som måler motorsyklenes hastighet. NAF og MC-førere de ser positivt på prosjektet og håper at resultatet blir like godt som I Østerrike.

0: tatt dem inn.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Knappe fem døgn etter at påmeldingen til årets landskytterstevne åpnet, har nær 1600 skyttere meldt sin ankomst til Lesja. Innen påmeldingen stenger midt i juni, regner leder for hovedkomiteen Erik Ulateig at de vil fulltegne startslistene.
2: Det er jo aldri lett å si, men oss har en god magefølelse. Oss har lagt oss på samme nivå som besøket på Kongsberg i fjor, og oss mener at med beliggenheten til Lesja, så er oss ganske midt i landet. Oss favner både midt, oss favner vest, oss favner øst, oss favner sør. Så oss mener at dette her med å nå 5000, det er noe som oss har god tro på.
1: Ishockeykeeperen Trym Gran fortsetter sin karriere i Ringerike Panthers. Det bekrefter klubben på sine nettsider. Gran, som tidligere har vært en del av EHLs lag i Storhamar og var blant ligans beste keepere, var sentral da Hamar-klubben tok seriegull forrige sesong. Han har signert en ettårskontrakt med sin nye klubb. Storhamar Hockey, de kan vente seg mer penger fra Champions Hockey League neste sesong, det melder Hamar Arbeiderblad. Arrangøren av CHL øker nemlig utbetalingene til deltakerklubbene med 26% foran kommende sesong. Totalt deles det ut 3,2 millioner euro, tilsvarende nær 35 millioner kroner til de 24 lagene som skal delta. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradion, så må du gjerne kontakte oss på en e-post. Adressen du benytter er sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Minor Majority, det var Come Back To Me her på din lokale radiostasjon. The Proclaimers fikk du også før det sammen med sportsnyhetene, og foran oss venter både Nelly Furtado og Roxette før nyhetene igjen klokka 12. Og nå en hyllest I form av en låt som heter Baby You're So Cool, egentlig. Der I Hagle sitt univers så blir det Baby Du Rå, har med seg Ingebjørg Bratland her.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
4: Jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 12, og her siste nytt.
2: Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Marius Borg Høyby ba i dag Oslo tingrett om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum for å være nære familien. Han sier at isolasjonen i Oslo fengsel tøff og understreker at han vil gjøre alt for å komme ut av cellen og ikke komme tilbake. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follum-tomten i Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensing hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Politiet vil i dag gjenoppta søket i Mjøsa etter en antatt omkommet person som har vært savnet siden i fjor høst. Dette i området Mengsole, Tingnes og Gjøvik, melder politiet i dag. Ikke mistanke om noe kriminelt i saken. I juni så kommer det en stor delegasjon fra nasjonalforsamlingen i Tjekkia på studiebesøk til innlandet, det kan innlandet fylkeskommune fortelle. Målet med dette besøket å lære av innlandet sitt arbeid med blant annet næringspolitikk, beredskap, matsikkerhet og klimaomstilling. I går var den tjekkiske ambassadøren på besøk i innlandet for å forberede dette besøket. Det har nå vært en høringsrunde i Innlandet Arbeiderparti, og den viser at det solid støtte til Iselin Vistekleiven fra Vågå som kandidat til å bli fylkesordfører i innlandet. Karsten Østberg fra Våler foreslått som fylkesvaraordfører fra Arbeiderpartiet. Det skriver Fylkespartiet på sin egen Facebook-side. Representantskapet skal ta en endelig avgjørelse rundt dette 13. juni. En ny undersøkelse fra Landkreditt viser at 6 av 10 i innlandet frykter renteøkninger og økonomiske utfordringer. Dermed så

0: Ryktene har fått ny næring efter at Kristiansen har dukket opp I svensk drakt I en sak I Sverige der det svenske skiforbundet presenterer partnerskap med Adidas. Etter planen skal treneren for det svenske langrennslaget presenteres I morgen, skriver NRK.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

åpnet en ny time her på din lokale radiostasjon passert 12, og du har fått både nyheter og vær, og jeg lover deg både Queen og Elton John, Anastasia og Espen Lind også, etter spilloppmaker. Ny musikk her, du fantastisk.

0: torsdag er det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Du, har du hørt at Brenden Auto er flyttet til Løten, eller?
2: Til Løten, ja. Og hen da?
1: Dalstuveien 7.
2: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
1: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

Formen til norsk ungdom dårligere enn før, og det merkes tydelig når man møter til sesjon eller NRK. Og uttalelsen kommer fra Forsvaret. Tall viser at stadig flere får svake resultater på fysiske tester, og andelen med lavest nivå har økt kraftig de siste årene. Det gjør at Forsvaret bekymret, spesielt fordi samtidig skal øke antallet som skal inn til førstegangstjenesten. Årsaken handler ikke bare om trening rett før sesjon, men grunnlaget som legges mye tidligere. Både skolen og idretten trekkes fram som helt avgjørende for å få ungdom i bedre form. Blant tiltakene som man snakker om mer fysisk aktivitet i skolehverdagen, tidligere oppfølging av ungdom slik at flere møter forberedt.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
5: Nei, under, vet ikke.
6: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
7: Osterhaugs.no.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
9: Noah, nei!
10: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
11: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
12: Åh, den der har dårlig energi.
11: Skal jeg bare kaste den da?
12: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
11: Hva gjør de da?
12: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
11: Ok, den likte jeg.
12: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
13: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift, det som ligger godt oppe på listene fortsatt med denne låta, og det har hun gjort I ganske mange måneder. Adele har også en vane for å klistre seg fast på listene når hun først kommer opp dit, det vil si når hun først gir ut musikk, og da blir det automatisk listemat. Her Chasing Pavements, god onsdag.

0: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 2161 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.

Henda mot himlen, det Madeleine med en cover av Petra Marklund sin store hit fra 2012. Klokka den straks ett, og det nyheter å være det, etter en klassiker fra Dire Straits. Her Sultans of

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett mener det for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken en eller to hevinger i år, trolig i juni, men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: En mann i 50 år nå dømt til 45 timers samfunnstjeneste for grovt tyveri etter at han for et år siden klatret opp et stillas ved rådhuset på Gran og knuste et vindu. Inne i lokalene forsynte han seg blant annet med to mobiltelefoner og åtte PC-er. Mannen har nektet for å ha stått bak tyveriet, men DNA-analyser av blod som ble funnet på ni ulike steder fortilsier at han var på åstedet, skriver NRK. YP har hatt en fartskontroll i 60-sona på fylkesvei 24 i Sør-Odalen i dag. Fem førere fikk forenklet forelegg, og en blir anmeldt. Vedkommende ble målt til 99 km i timen i 60-sona og fikk førekortet beslaglagt, skriver politiet. Politiet vil i dag gjenoppta søket i Mjøsa etter en antatt omkommet person som har vært savnet siden i fjor høst. Dette i området Mengsol, Tingnes og Gjøvik, melder politiet i dag. Ikke mistanke om noe kriminelt i saken. I juni så kommer det en stor delegasjon fra nasjonalforsamlingen i Tjekkia på studiebesøk til innlandet, det kan innlandet fylkeskommune fortelle. Målet med dette besøket å lære av innlandet sitt arbeid med blant annet næringspolitikk, beredskap, matsikkerhet og klimaomstilling. I går var den tjekkiske ambassadøren på besøk i innlandet for å forberede dette besøket. Det har nå vært en høringsrunde i Innlandet Arbeiderparti, og den viser at det solid støtte til Iselin Vistekleiven fra Vågå som kandidat til å bli fylkesordfører i Innlandet. Karsten Østberg fra Våler foreslått som fylkesvaraordfører fra Arbeiderpartiet. Det skriver Fylkespartiet på sin egen Facebook-side. Representantskapet skal

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

TLC og Digging on You her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Synes det veldig hyggelig at du hører på denne onsdags ettermiddagen 6. mai står det I kalenderen. The Sound of Silence, det en klassiker fra Simon & Garfunkel etter en One Hit Wonder som ikke en klassiker, men en kjent sak, det det jo. Her Bachelor Girl, Buses and Trains.

Statens vegvesen vil teste ut en ny type veimerking for å få bukt med MC-ulykker, melder NRK. Nøyaktig hvor det skal skje, og det holdes foreløpig hemmelig, men man ser mot Østerrike, der man har tegnet sirkler gjennom svingene for at MC-førere lettere skal kunne følge svingen. Den nye merkingen har I Østerrike redusert MC-ulykkene med 80% I Tyrol. Prosjektet det skal fokusere på å hjelpe MC-førere med riktig plassering og hastighet. Og testen den skal foregå på to hemmelige strekninger I Norge med kameraer som måler motorsyklenes hastighet. NAF og MC-førere de ser positivt på prosjektet og håper at resultatet blir like godt som I Østerrike.

sammen, gled oss til å komme hjem og synge gamle sanger sammen på piano vi arvet.

skulle ligge på sofaen hånden sammen, håp at ingen kom hjem og synge gamle sanger sammen på piano vi arva og bar inn sammen.

Dør i samme seng sammen og drar sammen til et annet land.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokal.
8: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
9: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Bruno Mars, I Just Might her på din lokale radiostasjon i Innlandet. Passert halv to, onsdag ettermiddag, det straks lokale sportsnyheter etter Chabosei. Her A Bar Song. God onsdag!

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Knappe fem døgn etter at påmeldingen til årets landsskytterstevne åpnet, har nær 1600 skyttere meldt sin ankomst til Lesja. Innen påmeldingen senger midt i juni, regner leder for hovedkomiteen, Erik Ulateig, at de vil fulltegne startslistene.
2: Det er jo aldri lett å si, men oss har en god magefølelse. Oss har lagt oss på samme nivå som besøket på Kongsberg i fjor, og oss mener at med beliggenheten til Lesja, så er oss ganske midt i landet. Oss favner både midt, oss favner vest, oss favner øst, oss favner sør, så oss mener at dette her med å nå 5000, det er noe som oss har god tro på.
1: Ishockeykeeperen Trym Gran fortsetter sin karriere i Ringerike Panthers. Det bekrefter klubben på sine nettsider. Gran, som tidligere har vært en del av EHLs lag i Storhamar og var blant ligans beste keepere, var sentral da Hamar-klubben tok seriegull forrige sesong. Han har signert en ettårskontrakt med sin nye klubb. Storhamar Hockey, de kan vente seg mer penger fra Champions Hockey League neste sesong, det melder Hamar Arbeiderblad. Arrangøren av CHL øker nemlig utbetalingene til deltakerklubbene med 26% foran kommende sesong. Totalt deles det ut 3,2 millioner euro, tilsvarende nær 35 millioner kroner til de 24 lagene som skal delta. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradion, så må du gjerne kontakte oss på en e-post. Adressen du benytter er sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

The First One ifra Astrid S her på din lokale radiostasjon i Innlandet. Da klokka så mye at det på tide å si takk for seg. Jeg heter Trond Harald Hansen og tilbake igjen i morgen klokka 10. Det du også velkommen til. Frem til nyhetene, Selena Gomez og Bendik aller først. Her alle tårer uten grunn. Ha da!

0: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdag, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett mener det for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. En man I 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin I mai I fjor. Offeret, en man I 50-årene, ble alvorlig skadet I den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag I Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander I bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling I svenske kroner for best resultat. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordi.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En mann I 50 år nå dømt til 45 timers samfunnstjeneste for grovt tyveri etter at han for et år siden klatret opp et stillas ved rådhuset på Gran og knuste et vindu. Inne I lokalene forsynte han seg blant annet med 2 mobiltelefoner og 8 PC-er. Mannen har nektet for å ha stått bak tyveriet, men DNA-analyser av blod som ble funnet på 9 ulike steder fortilsier at han var på åstedet, skriver NRK. YP har hatt en fartskontroll I 60-sona på fylkesvei 24 I Sør-Odalen I dag. 5 førere fikk forenklet forelegg, og 1 blir anmeldt. Vedkommende ble målt til 99 km I timen I 60-sona og fikk førekortet beslaglagt, skriver politiet. Politiet vil I dag gjenoppta søket I Mjøsa etter en antatt omkommet person som har vært savnet siden I fjor høst. Dette I området Mengsol, Tingnes og Gjøvik, melder politiet I dag. Ikke mistanke om noe kriminelt I saken. I juni så kommer det en stor delegasjon fra nasjonalforsamlingen I Tjekkia på studiebesøk til innlandet, det kan innlandet fylkeskommune fortelle. Målet med dette besøket å lære av innlandet sitt arbeid med blant annet næringspolitikk, beredskap, matsikkerhet og klimaomstilling. I går var den tjekkiske ambassadøren på besøk I innlandet for å forberede dette besøket. Det har nå vært en høringsrunde I Innlandet Arbeiderparti, og den viser at det solid støtte til Iselin Vistekleiven fra Vågå som kandidat til å bli fylkesordfører I Innlandet. Karsten Østberg fra Våler foreslått som fylkesvaraordfører fra Arbeiderpartiet. Det skriver Fylkespartiet på sin egen Facebook-side. Representantskapet skal ta en endelig avgjørelse rundt dette 13. juni. Natt til I dag var det kuldegrader mange steder I innlandet, kaldest Trysil med minus 8 grader, en hel grad under forrige rekord for mai på denne målestasjonen, skriver Østlendingen.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det opphold og lange perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, 13 grader på det meste torsdag.

0: God onsdag ettermiddag. Vi starter med Kattult fra Elverum. I want the world to know.
1: Håper du har en fin dag. Nok sol i innlandet også i dag, og det skal bli mer i dagene som kommer, og dermed vil også temperaturene stige. Men jeg merker nå når det ble kuldegrader på natta igjen, det var litt sånn størselig å skrape litt sånn dog og is av bilen i dag.
0: Også. Ja, så var du for tidlig ute med grønne fingre og hadde planta noe som ikke tåler minusgrader, som noen andre har ja, sett i sosiale medier?
1: Det faktisk litt trist. Vi kjøpte en par tomatplanter nå sist helg. Som står på verandaen, og de så ganske sliten ut i dag tidlig, altså de burde vært tatt inn i går kveld, der tar jeg selvkritikk selvfølgelig.
0: Ja, ja. Du får se om du klarer å redde dem.
1: Ja, håpet der.
0: Vi har en innholdsrik onsdagsmeny selvfølgelig, frem til klokka 18. Vi skal holde et godt øye med ting som skjer i innlandet, spille mye fin musikk, skal blant annet servere deg Eagles og Freddie Mercury før klokka blir 14:30. Nå først, Jonas Lov, han på plass i Wien, og har hatt sin første sceneprøve, for det braker løs for alvor med Melodi Grand Prix neste uke, for vårt håp som synger Ja, ja, ja.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin- og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
3: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
4: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
5: Se her da, mamma. Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
6: Ja, akkurat. Kan ikke jeg please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
7: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.
8: Underholdningsguiden. I morgen klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. Det på festiviteten bar og scene klokka 20. Populære gjester som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen med flere. Fredag det store oppgjør på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Mange tusen billetter solgt der. Sparkes I gang klokka 19. Og på festiviteten fredagskvelden, selveste Tony Harnell. Akustisk. En av de mest ikoniske stemmer I norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. Torsdag får Elverum Kulturhus besøk av Riksteatret. Skorpionens spill I skyggen av Roblox heter forestillingen. Det en actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet, og de voksne lærer om barna. Høye terningkast fra ulike kritikere landet rundt. Søndag det klart for det verdensomspennende arrangementet Wings for Life World Run I Hamar, starter ved vikingskipet. Løp for de som kan. Alle som deltar bidrar til jakten på en kur for ryggmarksskader. Her konseptet at startskuddet går for alle som ønsker å være med, og 30 minutter etter start så begynner en virtuell bil å kjøre I en app, og når du blir tatt igjen av denne bilen, ja, da løpet over, og du har støttet ryggmarksforskning. Snart blir det et gjenhør med et band som var innom studio tidligere I dag, Flatbygding, og det jeg ikke visste når gjengen var innom, det jo at en av gutta I bandet, Ronny Fallbakken Hagen fra Valset, han blir 54 år I dag, og vi skal få høre mer fra både han og resten av gjengen og høre ny musikk, herlig country rock etter Maroon 5 Maps.

0: Stadig vekk får vi besøk I studio av lokale glade musikanter, og nå om ikke et helt band, så deler av bandet Flatbygding på plass. Velkommen Ronny Hagen og Jørn Fagerhaug.
1: Takk for det.
0: Og da kan vel først som sist ta hvem resten av gjengen også. Dette et stangeband, Ronny.
1: Ja, det det. Og vi jo en firemannsband, hvor Trond Olav Sjøli synger og spiller gitar. Og så det Magnus Preståsen som spiller gitar.
0: Fire glade musikanter, det, Jørn.
2: Det det. I vår beste alder.
0: ja. Ja, for det kan jo noen år på baken, for å si det sånn.
2: Ja, vi har vel det på siden av midten på 80-tallet.
0: Ja. Ja. Hva var det startet med den gang?
1: Nei, vi startet jo som et ungdomsband da, I 1985, erindre slik langt bak I huet. Da var det jo jeg og Trond og Jørn som begynte da, som en liten trio. Og skulle, det var jo bare for moro den gangen også. Vi hadde jo ikke drevet på så veldig lenge da vi hadde vår første spillejobb da, her på Hamar faktisk, I gamle teatersalen. En sånn rockmønstring som 104 musikk, som den gang I tiden hette.
0: Ja, gode minner.
1: Gode minner.
0: ja. Og nå det ikke aktuelle da med ny skive, 12-13 låter, det på den? Skal vi bare høre litt grann på, bare for å plassere det sånn sjangermessig da? Så kan vi prate litt mer om det snart. Dette litt av Sola Skinn med Flatbygding.

0: Det oser jo sommer og god stemning av det her da, karer.
1: Ja, ja det stemmer det.
0: Litt sånn country pop rock. Ja. Det en grei definisjon?
1: Det nok en ganske god definisjon der. På, vi ligger vel i det leie der og inn imot rockeverden da, med to gitarrister og sang og trommer og bass da.
0: Ja. Så, og da det noe som sier meg, Jørn, at det kan det ganske morsomt sammen.
2: Ja, vi har det gørartig vi, som vi ser ut i Velset.
0: Ja.
2: Det Velset som basen da. Vi, ja, vi vel Velsetinger egentlig alle, unntatt Trond, som Åsbygding, men bosatt i Oslo i mange, mange år nå.
0: Dette her sånn veldig morsom avkobling for deg, vil jeg tro. Altså, gå inn i den der bandbobla ifra hverdagen.
1: Absolutt, vi jobber jo alle i vanlige jobber til vanlige, og det å kunne gjøre dette her jo en helt super avkobling. Det jo helt, helt topp.
0: Mm. Nå skal vi snart høre på mer av låta Sola Skinn, men litt av resten av låten, Jørn, er det litt sånn i samme gata som Sola Skinn?
2: Ja, det vil jeg si, ja. Det en blanding av country, pop, litt rock, rock'n'roll, liksom, ja, inn i den gata der. Noe litt mer heftig enn andre, men veldig melodiøse låter som en Trond Sjøli, da, han som primus motor, har skrevet både tekst og melodi på alle låten, mens Jan Ronny har vel vært med litt sånn arrangementsmessig, da, men det han som skal ha kredden for å lage alt dette der.
0: Mm. Og så det på dialekt.
2: Det på dialekt, ja. På velsett dialekt.
0: Skal vi smelle i gang Sola Skinn da, årets sommerritt fra Flatbygding? Ja. Når Sola Skinn i Velset, da det ikke noe plass som vakrere i hverdag enn det.
1: Det en bra påstand.
0: Vi tar med oss den inn i våren og sommeren vi. Takk for besøket, Karer, og helse resten av bandet.
1: Jo, takk. Takk for det. Takk for det.

Ny musikk fra bandet Flatbygding, fra Valset for det meste, Trond Sjøli på vokal og gitar, Magnus Preståsen på gitar, Ronny Fallbakken Hagen bass og Bjørn Olav Fagerøy på trommer. Det bare å finne dem igjen på strømmetjenester. Mange låter ute I disse dager med Flatbygding.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
6: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
7: What is it about you?
6: Og kjemien som skriver om reglene I den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
8: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
9: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det opphold og lange perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, 13 grader på det meste torsdag.

0: er klassikeren sin det, med gutta I, eller Kara, må vi kanskje si nå, Eagles, New Kid in Town.
1: Det på tide å åpne bursdagsboka om noen få minutter. Det en lang rekke kjente personer fra innlandet som fyller år denne 6. mai-dagen, og oversikten får du I vår bursdagsspalte om ikke lenge. Litt mer musikk kanskje for det.
0: Ja, vi tar turen til Sverige I disse Grand Prix-tider. Selv om det ikke Grand Prix for Loreen I år, så får du her True Love.

0: Loreen med sin nye låt True Love her på din egen lokale radiostasjon.
1: Vi skal ta en titt I bursdagsboka. Fotballspiller Sander Strand blir 25 år I dag, har tidligere spilt for HamKam Elverum, vel nå I Åsane. Og her står det, der klarte han I 2024 det kunststykket å score både for og mot eget lag I sluttminuten av en kamp mot Vålerenga. Både selvmål og scoring der altså. Det ikke sikkert han husker den kampen med stor glede.
0: Nei, men han husker han nok.
1: Ja, det broren til Didrik Engstrand, Sander Strand, som har bursdag I dag.
0: Skøytestjerna vår.
1: Ja, Marte Bjørnsgaard, som langrennsløper for Lillehammer Skiklubb, blir 33 år I dag. Countryartist Caitlin Palm Reitan fra Kongsvinger blir 37 år I dag. Caroline Amb fra Ringsaker, artist, musiker, innen et bredt spekter av kulturuttrykk, blir 40 år I dag. Ingeborg Skybler-Mogstad-Gilbo, kjent sopransanger fra Øyer I Oppland, blir 43 år I dag. Lars Marius Sørli fra Åsnes I Solør, bueskytter med massevis av NM-gull, blir 48 år I dag. Thomas Nordahl fra Stange på Hedmarken blir 68 år I dag, kjent pedagogikkprofessor som har vært mange år, ja, først på høgskolen og universitetet I Innlandet, en av Norges fremste skoleforskere. Bente Amundsen, tidligere friidrettsutøver som representerte Hamar IL, blir 70 år I dag. Moren til tidligere olympisk mester Andreas Torkelsen for øvrig, så friidrett I familien der. Jonny Hagen, 79 år I dag, lokalpolitiker fra Alvdal, som var ordfører I Alvdal kommune fra 2015 til 2019, 79 år.

0: Nå skal vi slå en prat med illustratør og designer Ruben Olsrud fra Løten. Hei på deg, Ruben.
1: Hei, Thomas.
0: Men når jeg sitter og ser på dine sosiale medier, Olsrud tegner, så ser jeg at du tegner mye, og det kreativt. Det ser som at du har det ganske morsomt med blyanten din.
1: Ja da, det mye artig å ta tak I, vet du. Og blyant og tusj en lettvinn måte å formidle det på.
0: Og da tenkte jeg vi kan starte litt med starten på nettopp det, for du var ikke gamle kar når du skjønte at det var nettopp illustratør og tegner og designer som kanskje kom til å bli din vei I livet.
1: Ja, nei, nå har jeg jo prøvd på det I stunden da. Altså, det vel få av oss som husker første gangen de fikk en blyant I nævann, men gjennom hele barneskolen og ungdomsskolen og så videre, så tegner jeg, og jeg har vært etter hvert liksom I all utmerkhet så ble jeg liksom litt kjent som han som tegner og var litt flinkere enn de andre I klassen til det og tegner litt på barneskolen og tegner litt sånn på bestilling og sånn, også på ungdomsskolen så var det jo slik at det var noen som hadde lyst til å betale for det og så da har det jo bare fortsatt egentlig I den retningen der og kunne og fortsette å tegne tegninger på forespørsel og sende faktura etterpå.
0: Og nå har du blitt 25, og det tegnes daglig I tillegg til at du har en fast jobb ved siden av. Men jeg ser jo på Olsrud tegnersiden at det mye morsomt, det mye kreativt. Fortell litt om din kreativitet rundt det her, Ruben.
1: Jo, nei, altså, sånn, jeg får nesten si tradisjonelt sett, da, på en eller annen måte. Altså, det som jeg har vært fascinert av jo tegne, altså karakterer, altså snodige folk, og det har jeg hatt det ganske artig med, så det det som jeg synes noe av det artigste.
0: Men nå har du tegnet I ganske mange år, Ruben, du drømmer om at dette her skal bli fulltidsjobben din, med god nok inntekt til det, og så har du jo hatt en god del, I hvert fall noen oppslag I både lokale medier og riksmedier allerede, men hvilken tegning det som har gitt deg mest oppmerksomhet så langt?
1: Oi, det vel, skal vi se... Altså hvis man skal tenke liksom, holdt på å si klikk og delinger da, for det vel den måten man liksom måler det stort sett nå, så det veldig mye, altså under pandemien og fremover så satt jeg og det var jo en slags skole det å øve seg på å tegne det jo, og de øvelsene gikk ut da på at jeg tegner et Vaselina karakter, altså tegneser I versjonen av Vaselina Bilbøkers. De satt jeg og tegnet en del, og dum det mange som har satt pris på og synes har vært artige. Og selvfølgelig da, da man var tenåring og ungdom, så ble den jo publisert I Donald og sånn selvfølgelig, gjennom tegnekonkurranser. Og det var jo artig, og dukket selvfølgelig opp I lokalpressen og sånn, så det jo litt det som du husker da, I hvert fall.
0: Mm. Når jeg ser på tegningene dine og streka de, Ruben, så jeg får litt sånn tanker om at har Kjell I Aukrust vært en inspirasjon her?
1: Det kan vel ikke benektes. Kjell Aukrust har jeg veldig, altså han ligger I hjertet mitt nært altså. Jeg veldig glad I Aukrust som tegner, som forfatter. Karakterer han har skapt. Jeg skal innrømme at jeg har litt Solan og Ludvig rundt her I og Reodor Felgen og El Tempo. De representert på vegga her også. Og jeg har jo faktisk en Solan Gunnarsen på armen nå, så jeg skal ikke benekte at Kjell Aukrust en stor inspirasjonskilde. Altså. Så trivelig at du legger merke til det.
0: Ruben Olsrud, takk for praten. Olsrud tegner altså I sosiale medier, og dersom noen trenger en morsom karikaturtegning eller noe annet, så det bare å ta kontakt.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.

Snart nyheter her på kanalen den onsdags ettermiddagen. To dager igjen til stormatchen på Briskeby mellom Hamkam og Vålerenga. Og når nyheten I dag da kom at Vålerenga har gitt treneren sitt sparken, så det et ekstra spenningsmoment I det oppgjøret for et snart utsolgt Briskeby. Frem mot nyheter klokka 15 for Muse Uprising.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Fra mandag morgen så vil nærmere 300 medlemmer i 36 bedrifter i Fellesforbundet bli tatt ut i streik. Det heter det en pressemelding fra Fellesforbundet i dag. Bedriftene det snakk om ligger blant annet i Lillehammer, Gjøvik, Brumunddalen og Hamar, sier forbundsleder Christian Justnes. En mann i 50-år er nå dømt til 45 timers samfunnstjeneste for grovt tyveri etter at han for et år siden klatret opp et stillas ved rådhuset på Gran og knuste et vindu. Inne i lokalene forsynte han seg blant annet med 2 mobiltelefoner og 8 PC-er. Mannen har nektet for å ha stått bak tyveriet, men DNA-analyser av blod som ble funnet på 9 ulike steder fortilsier at han var på åstedet, skriver NRK. UP har hatt en fartskontroll i 60-sona på fylkesvei 24 i Sør-Odalen i dag. 5 førere fikk forenklet forelegg, og 1 blir anmeldt. Vedkommende ble målt til 99 km i timen i 60-sona og fikk førekortet beslaglagt, skriver politiet. Politiet vil i dag gjenoppta søket i Mjøsa etter en antatt omkommet person som har vært savnet siden i fjor høst. Dette i området Mengsol, Tingnes og Gjøvik, melder politiet i dag. Ikke mistanke om noe kriminelt i saken. Det har nå vært en høringsrunde i Innlandet Arbeiderparti, og den viser at det solid støtte til Iselin Vistekleiven fra Vågå som kandidat til å bli fylkesordfører i Innlandet. Karsten Østberg fra Våler foreslått som fylkesvaraordfører fra Arbeiderpartiet. Det skriver Fylkespartiet på sin egen Facebook-side. Representantskapet skal ta en endelig avgjørelse rundt dette 13. juni. Det var kuldegrader mange steder i Innlandet natt til i dag. Aller kaldest en uoffisiell måling fra en hytte i Hodalen i Tolga med minus 13,5 grad. Offisiell måling i Trysil i dag var minus 8 grader, og det 1 grad kaldere enn rekorden for mai på den stasjonen, skriver Østlendingen.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen torsdag så blir det opphold og lange perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen blir omtrent som i dag, 13 grader på det meste torsdag.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Shania Twain I det vi nærmer oss 10 minutter over 3 på en onsdag.
1: En onsdag med en liten opptur I været, synes jeg. Fortsatt mye sol I innlandet og temperaturen litt høyere enn I går. Og I går var det veldig sur og kald vind. Litt mer behagelig å være utendørs I dag. Og så det mye bedre enn det de har på Vestlandet med opp mot 15 centimeter snø, som varslet denne uka her. Så vi har vel egentlig veldig greit I innlandet akkurat nå.
0: Vi har det fint her altså. Ja. Vi skal den kommende timen blant annet innom vår Lifehacks-spalte. Det blir også en rundtur I fylket vårt for å kikke litt nærmere på mye morsomt og fint som skjer. Nå først, One Republic, Need Your Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fans med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Hordappen for å bli med. That's it!
1: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
1: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
7: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
8: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
7: Spiller du vann på meg?
8: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
9: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
10: Underholdningsguiden. I morgen det klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. Det på festiviteten bar og scene klokka 20. Populære gjester som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen med flere. Fredag det store oppgjør på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Mange tusen billetter solgt der. Sparkes i gang klokka 19. Og på festiviteten fredagskvelden, selveste Tony Harnell. Akustisk, en av de mest ikoniske stemmer i norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. Torsdag får Elverum Kulturhus besøk av Riksteatret. Skorpionens spill i skyggen av Roblox heter forestillingen. Det en actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet, og de voksne lærer om barna. Høye terningkast fra ulike kritikere landet rundt. Søndag det klart for det verdensomspennende arrangementet Wings for Life World Run i Hamar. Starter ved Vikingskipet. Løp for de som kan. Alle som deltar bidrar til jakten på en kur for ryggmarksskader. Her konseptet at startskuddet går for alle som ønsker å være med, og 30 minutter etter start så begynner en virtuell bil å kjøre i en app, og når du blir tatt igjen av denne bilen, da løpet over, og du har støttet ryggmarksforskning.

0: Denne uka her har vi i vår Lifehacks-spalte hatt fokus på matsvinn, så også I dag.
1: Ja da, tips og triks for å unngå matsvinn, rett og slett. Finne en del videoer hos Matprat, blant annet, som har gode tips. Og nå det matrester vi skal bruke opp I stedet for å kaste. Og som utgangspunkt så bruker vi her sånne muffinsformer, enten disse I papir, eller om du har sånt metallbrett som mange har med 6 eller 8 muffinsfordypninger I, sånn at du kan lage mange på en gang. Tacorester for eksempel blir det ofte I forbindelse med helga. Da tar du og deler en tacolefse I fire, putter I fire muffinsformer, og så tar du litt kjøttdeigrester, litt grønnsaksrester oppå her, og så godt med ost. Inn I ovnen så har du deilige taco-muffins som du kan spise dagen derpå. Tacoen blir som ny igjen. Spagettirester finnes det mye av. Putt også spagettien opp I disse muffinsformene. Annen pasta altså selvfølgelig. Kjøttdeigrester, litt grønnsaker, og så tar du på en eggeblanding, altså visper et egg sånn at det binder seg sammen, sånn at du får en type pasta og kjøttdeigmuffins som perfekt I matpakka til ungene for eksempel. Poteter har vi ofte rester av, kokte poteter som ofte går I søpla, skjær de I terninger og lag potetomelettmuffins. Også her en eggeblanding, kanskje litt skinke, kanskje litt ost oppi disse muffinsformene, så har du deilig og næringsrik kost på 10 minutter, 180 grader. Ris blir det ofte igjen av, og det også greit å lage type muffins med altså putte kokt ris opp I muffinsformene og så her litt egg, ost kjøttrester hvis du har det kylling, skinke det bare å bruke fantasien og restene stek det I ovnen på ja, 10 minutter vel felles for det meste her rundt 180 grader så har du gode ting å snackse med på kvelden eller matpakka dagen derpå

0: Det blitt 6. mai, og fra historien så det på dagen I dag I 1937 at luftskipet Hindenburg tok fyr da det nærmet seg Lakehurst Naval Air Station I USA. 36 personer omkom.
1: Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. An airship destroyed in less than half a minute.
0: På dagens dato I 1968 gikk franske studenter og lærere I bresjen for en generalstreik. Streiken utviklet seg etter hvert til åpne gatekamper, blant annet I Paris. 1978 fant apenes drapet sted, et av de mest omtalte drapene som har funnet sted I norsk etterkrigshistorie, ble først oppklart 29 år senere I 2007 da en mann tilstod å ha stått bak drapet.
2: En oppsiktsvekkende vending I et 29 år gammelt kriminalmysterium. Drapet på Inger Johanne Apenes, som rystet Norge I 1978, endelig oppklart.
0: Og på dagens dato I 2023 ble Charles den tredje og Camilla kronet til konge og dronning av Storbritannia og Sønderrikene.
3: God save the king!

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
3: Åh, den der har dårlig energi.
2: Skal jeg bare kaste den da?
3: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
2: Hva gjør de da?
3: De smelter dem. Og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
2: Ok, den likte jeg.
3: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn X-en.
4: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
5: Nei!
4: Du kunne også bare gått hjem og fikst .no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
9: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det opphold og lange perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, 13 grader på det meste torsdag.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi får ta et par minutter på skolebenken I dag også, Gjøran, I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja, forrige uke husker jeg vi blant annet var innom at vi hadde veldig mange av de høyeste fjellene I Norge I innlandet, I tillegg til Galdhøpiggen, veldig mange av disse toppene over 2000 meter. Nå skal vi kikke litt på elvene, hvor mange av de største elvene I landet som finnes her I innlandet, og vi vet jo alle at Norges lengste elv, Glomma, den går gjennom hele innlandet, nedover Østerdalen og Elverum og Soler og... Kongsvinger og det hele tatt, den over 600 kilometer lang, så det den klart lengste elva, den har vi, yes. Men så det Finnmark som på andre og tredje plass, med Pasvikelva og Tanaelva, Numedalslågen på fjerde plass, men på femte plass så finner vi Gudbrandsdalslågen. Så sier mange, den da ikke så lang. Nei, den ikke veldig lang, en tredjedel av Glomma omtrent, men når du tar med videre nedover, Mjøsa og ikke minst Vorma, så får man dette som heter Gudbrandsdalslågen Vormavassdraget, og da snakker vi femteplass I Norge altså. Så den lang, men det som litt morsomt jo at den elva som ligger på tiende plass over Norges lengste elver, Trysilelva, som beveger seg gjennom Engerdal og Trysil, Rendalen og så videre oppe I Østerdalen, den jo Nordens lengste hvis den tar med den delen som går inn I Sverige. Det det kanskje ikke alle som vet. Trysilelva, den godt over 200 kilometer også på Norges side av grensa, men så fortsetter den jo nedover da I Sverige, blir til Klarälven eller hva det heter, går ned til Karlstad, og hvis man også regner med videre der, så kommer man opp I over 700 kilometer, og da det Nordens lengste, også lengre enn Glomma altså.
1: Det en bra kanotur da.
2: Det tenker jeg hadde vært en litt spennende tur, ja. Jeg vet ikke hvor mange stryk og fosser du må regne med, men, og det sikkert en eller annen som har prøvd seg på hele det der Trysil-vassdraget som går nedover I Sverige, men morsomt jo at innlandet også en del av Nordens lengste elv, selvfølgelig.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og først legger vi turen til Heradsbygda I Elverum.
2: Ja da, for der skal de arrangere sitt første vikingspel nå I august. Dette spelet kalt Høvdingarven og tar utgangspunkt I lokal historie og involverer over 30 skuespillere og statister fra bygda, forteller Grete Karin Sveen.
3: Ja, vet du hva? Dette skal vi få til. Det kom som en idé av Beate Østby I fjor vår. Fjor vår, som inviterte til et møte I bygda og med interesserte rundt et spel bygd på funn, blant annet I bygda vår og gardene nede I bygda da. Og litt sånn historie fra bygda på en måte, med som formål på en måte å få til noe for bygda, gjerne med folk fra bygda og for oss selv på en måte da.
2: Så til Løten, der 25-åringen Ruben Olsrud har blitt en veldig god tegner med oppdrag både for Disney med Donald Duck for side, Vazelina-tegninger og nå I det siste kreative tegninger av ordene man får på bank-ID-innlogging, så det flere og flere som innom Olsrud tegner I sosiale medier. Starten på tegnekarrieren den startet veldig tidlig.
4: Det vel fåtaus som husker første gangen de fikk en blyant I nævann, men gjennom hele barneskolen og ungdomsskolen og så videre, så tegner jeg. Og jeg ble etter hvert, liksom, I all utmerkhet, så ble jeg liksom litt kjent som han som tegner og var litt flinkere enn de andre I klassen til det. Og tegner litt faktisk, på barneskolen og tegner litt sånn på bestilling og sånn. Og så på ungdomsskolen så var det jo slik at det var noen som hadde lyst til å betale for det. Og så da har det jo bare fortsatt egentlig.
1: Jeg har sett mange av tegningene til Ruben Olsrud, blant annet karikaturtegninger, for det jo morsomt, og det har han mange bestillinger på til jubilanter og bryllups, eller brudepar og så videre.
2: Så skal vi skrive Brandstaren. I knappe 5 døgn etter at påmeldingen til årets landskytterstevne åpnet, så har ca. 1600 skyttere meldt sin ankomst til Lesja. Innen påmeldingen stenger midt I juni, så regner leder for hovedkomiteen, Erik Ulateig, at de vil fulltegne startlistene.
5: Det jo aldri lett å si, men oss har en god magefølelse, og oss har lagt oss på samme nivå som besøket på Kongsberg I fjor, og oss mener at med beliggenheten til Lesja, så oss ganske midt I landet, oss favnet både midt, og oss favnet vest, og oss favnet øst, og oss favnet sør, så oss mener at dette her med å nå 5000, det noe som oss har god tro på. Altså Lesja har gjort dette 4 ganger før, og så ganske så trygg på at dette her skal kunne by på god stemning. Oss har arena som veldig, altså kall det intime, og det er et kompakt arrangement, så oss gleder oss virkelig.
2: På Kongsvinger forberedelsene til helgas vårmarken I full gang, og årets marken blir større enn på lenge, forteller Uno Arnesen.
6: Ja, det jo det største arrangementet I Kongsvinger, og det har det vel egentlig vært I uminnelige tider. Da liksom alle ute, og ikke minst at vi trekker en del folk fra spesielt fra distriktet, som kommer inn til Kongsvinger. Dette tradisjoner fra de selv var små, og sånn har det vært I generasjoner.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Snart en nyhetsoppdatering klokka 16, men først en kikk på sporten.
1: Ettermiddagssporten.
2: Ja, da, håndballslutspillet fortsetter med uforminsket styrke og en meget spennende kveld for Elverums håndballherrer når de skal spille den andre semifinalen borte mot, mot Drammen. Elverum tapte jo den første kampen kanskje litt overraskende. Det ble fryktelig tett, fire ekstra omganger, avgjørelse i siste sekund. Så dermed må Elverum vinne både I Drammen I kveld og I den avgjørende semifinalen da eventuelt I Terningen Arena på, på søndag. Det bør jo gå veien. Elverum jo Norges beste håndballag på herresida.
0: Det, så nå må de virkelig brette opp arma.
2: Må det. Når det gjelder damene så ligger de noen kamper bak. Der det snart klart for semifinalespill, men Storhamar jo klare der da. Han har slått Fredrikstad I to kamper og får vite sin semifinalmotstander om ikke lenge. Første semifinale som vel spilles på Hamar neste uke.
0: 12. mai, brak ble løst der.
2: Veldig spennende fotballhelg vi går inn I. HamKam skal møte Vålerenga på Briskeby fredag kveld klokka 19. Vålerenga som har gitt treneren sin Geir Bakke sparken I dag. Han vel opprinnelig fra Hamar, han Geir Bakke.
0: Ja, vokst opp rett ved siden av Briskeby, så da får vi se om Petter Myhre da klarer å prestere på Briskeby. På søndag.
2: Trenerskiftet kan jo slå begge veier. Vi satser på at Vålerenga blir skikkelig forvirret av det her og går på en smell mot, mot HamKam. Kongsvinger, ikke tapt enda I Obos-ligaen I år og drar til Ranheim for å møte de på fredag, også klokka 19. Får vi se om Kiel kan ta tabelltopp etter det. Raufoss går det ikke så bra med I Obos-ligaen. De spiller to kamper denne uka I håp om å rykke opp fra nest siste plassen de har. Skal møte Egersund I kveld og Lyn på, på søndag.

0: Lørdagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Fra mandag morgen så vil nærmere 300 medlemmer i 36 bedrifter i Fellesforbundet bli tatt ut i streik. Det heter det en pressemelding fra Fellesforbundet i dag. Bedriften det snakk om ligger blant annet i Lillehammer, Gjøvik, Brumunddalen og Hamar, sier forbundsleder Christian Justnes. En mann i 50-året er nå dømt til 45 timers samfunnstjeneste for grovt tyveri etter at han for et år siden klatret opp et stillas ved rådhuset på Gran og knuste et vindu. Inne i lokalene forsynte han seg blant annet med 2 mobiltelefoner og 8 PC-er. Mannen har nektet for å ha stått bak tyveriet, men DNA-analyser av blod som ble funnet på 9 ulike steder fortilsier at han var på åstedet, skriver NRK. YP har hatt en fartskontroll i 60-sona på fylkesvei 24 i Sør-Odalen i dag. 5 førere fikk forenklet forelegg, og 1 blir anmeldt. Vedkommende ble målt til 99 km i timen i 60-sona og fikk førekortet beslaglagt, skriver politiet. Politiet vil i dag gjenoppta søket i Mjøsa etter en antatt omkommet person som har vært savnet siden i fjor høst. Dette i området Mengsol, Tingnes og Gjøvik, melder politiet i dag. Ikke mistanke om noe kriminelt i saken. Det har nå vært en høringsrunde i Innlandet Arbeiderparti, og den viser at det solid støtte til Iselin Vistekleiven fra Vågå som kandidat til å bli fylkesordfører i Innlandet. Karsten Østberg fra Våler er foreslått som fylkesvaraordfører fra Arbeiderpartiet. Det skriver Fylkespartiet på sin egen Facebook-side. Representantskapet skal ta en endelig avgjørelse rundt dette 13. juni. Det var kuldegrader mange steder i Innlandet natt til i dag. Aller kaldest til uoffisiell måling fra en hytte i Hodalen i Tolga med minus 13,5 grad. Offisiell måling i Trysil i dag var minus 8 grader, og det er 1 grad kaldere enn rekorden for mai på den stasjonen, skriver Østlendingen.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen torsdag så blir det opphold og lange perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen blir omtrent som i dag, 13 grader på det meste torsdag.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Men at work selvfølgelig Down Under, artig låt, artig video fra 80-tallet. Vi tar en titt på bursdagsboka. I dag det 33-årsdagen til langrennsløper Marte Bjørnsgaard som går for Lillehammer skiklubb. Caitlin Palm fra Kongsvinger, countryartist, 37 år i dag. Artist og musiker fra Ringsaker, Caroline Amb, har 40-årsdagen sin i dag. Den kjente sopranen Ingeborg Skybler Gillebo fra Øyer i Gudbrandsdalen blir 43 år i dag. Bueskytter med masse NM-gull Lars Marius Sørli fra Åsnes i Solør, 48 år i dag. En av Norges fremste skoleforskere og skoleprofessorer, Thomas Nordahl fra Stange, blir 68 år i dag. Og tidligere ordfører i Alvdal, Jonny Hagen, blir 79 år i dag.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
2: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
4: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
5: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
7: Underholdningsguiden. I morgen klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. Det på festiviteten bare og scene klokka 20. Populære gjester som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen med flere. Fredag det store oppgjør på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Mange tusen billetter solgt der. Sparkes I gang klokka 19. Og på festiviteten fredagskvelden, selveste Tony Harnell. Akustisk, en av de mest ikoniske stemmer I norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. Torsdag får Elverum Kulturhus besøk av Riksteatret. Skorpionens spill I skyggen av Roblox heter forestillingen. Det en actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet, og de voksne lærer om barna. Høye terningkast fra ulike kritikere landet rundt. Søndag det klart for det verdensomspennende arrangementet Wings for Life World Run I Hamar, starter ved vikingskipet. Løp for de som kan. Alle som deltar bidrar til jakten på en kur for ryggmarksskader. Her konseptet at startskuddet går for alle som ønsker å være med, og 30 minutter etter start så begynner en virtuell bil å kjøre I en app, og når du blir tatt igjen av denne bilen, ja, da løpet over, og du har støttet ryggmarksforskning.

0: Vi har jo som mange andre blitt litt kompis med ChatGPT, og du stiller rett som det spørsmål til dem, Gjøran.
1: Jeg synes det en veldig sånn fin greie. Man kan legge inn spørsmål til kunstig intelligens, og så får man mer eller mindre gode svar. Og i sommer så har jeg tenkt å være mye hjemme i innlandet på ferie, av ulike grunner. Blant annet så det fryktelig dyrt å reise med fly i sommer, og derfor så har jeg spurt ChatGPT, hva fordelen med å velge ferie hjemme i innlandet? Kontra det å dra til syden. Det mest for å berolige meg selv om at jeg tar den rette avgjørelsen. Da.
0: Litt indre medisin.
1: Her står det. Hvis du ferierer i innlandet, så slipper du flyplasser, forsinkelser og pakking. Ja, det deilig å slippe. En tur i innlandet kan være mer spontan og enkel, og du kan dra når du vil og endre planen underveis. Ja, det et godt argument da.
0: Kan si han værmeldingen først, for eksempel.
1: Selv om Norge generelt dyrt å feriere i, så kan du jo spare mye på at du slipper å kjøpe flybilletter, hotellpakker og spise restaurantmåltider hver dag da, når du i syden, som ja, da koster det mer der. Så penger der, og har man tilgang til hytte eller camper i telt, så blir det jo ekstra rimelig, foreslår ChatGPT. Innlandet har jo flott natur som ganske unik, alt fra fjellområder til Mjøsa og rolige skog og nasjonalparksområder, en helt annen ro enn strandferie med mye folk i syden. Ja, da har jeg også tatt en rett avgjørelse der. I syden kan det være ekstremt fullt i juli og august, og innlandet finner du lett steder hvor du får stillhet og privatliv.
0: For ferie, rett og slett.
1: For ferie. Å droppe flytur reduserer dessuten klimautslippene ganske betydelig, slik at du bidrar til et bedre miljø hvis du ikke flyr til syden.
0: Ja, du kan sykle eventuelt til ferien innlandet. Ja.
1: Men så står det til slutt, og den liker jeg godt, for ChatGPT har jo litt humor. Men vær ærlig med deg selv, for syden vinner fortsatt på at det mer stabil varme og sol, det strandliv og badetemperaturer, og du kan slappe helt av langt borte fra heimen uten å tenke på ting du skulle ha gjort hjemme, for eksempel. Så det har noen fordeler med syden også. Men det var noen gode argumenter på ferie innlandet, at det bedre enn syden, så jeg tipper at jeg har gjort det rette valget, sånn alt i alt.

0: stikker.
1: Ha det. I går så gikk startskuddet for en kampanje som fikk samferdselsministeren nå ut I gaten, holdt jeg på å si. Han satt seg I hvert fall på sikkeren. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård I går tråkket I vei. Ja, og grunnen til det var jo at startskuddet I går gikk for syklet jobben-aksjonen. Det jo en aksjon som har holdt på I mange år, men det jo sikkert noen som fremdeles ikke vet helt hva det for en type kampanje. Ola Flo Zakariassen, du leder for marked og samfunnskontakt I det som heter Norges bedriftsidrettsforbund, og dere har jo mye med dette å gjøre. Vil du forklare litt om denne kampanjen for oss?
2: Du, veldig, veldig gjerne, og takk for at vi får være med. Syklet jobben jo en aktivitetskampanje der man registrerer rett og slett aktiviteten du gjør I 6 uker, og du samler poeng enten alene eller sammen med andre på laget ditt, og da det all aktivitet teller. Enten du sykler, går, løper, ja. Du trenger ikke å sykle til jobben for å delta, men det klart denne kampanjen har jo holdt på nå I 53 år, så vi bytter ikke navnene. Det så sterkt, det en av våre sterkeste merkevarer og omdømmemessig, så sykle til jobben vil forbli, men aktiviteten, det alle aktiviteter gjør som teller.
1: Mm. Og dere går jo snart ut ikke bare til enkeltpersoner, men selvfølgelig også bedriftsidrettslag om å kaste seg på og bli med I årets aksjon.
2: Ja, absolutt. Vi jo kjempeopptatt, og vi snakker masse til arbeidsgiversiden også, nettopp for å tilrettelegge for sine ansatte til å ha en mer fysisk hverdag. Gjør dette her sammen med kollegaene, skap en fin greie rundt det, og så ser vi rett og slett at hvis man med gjennom de 6 ukene, så får man rett og slett en endring I vaner. Så man tilrettelegger mer sånn at man skal være mer aktiv I løpet av arbeidsdagen, og det jo ikke tvil med at det gull verdt også for arbeidsgiver. Både for den fysiske helsa og den psykiske helsa.
1: Du snakket jo innledningsvis om å samle poeng. Det jo mange som liker det, å samle poeng. Hva kan man bruke poengene til da?
2: Du, vi setter oss sånne ukesutfordringer, så første uke her for eksempel, så har vi all aktivitet teller. Det betyr bare at du må legge inn et visst antall aktiviteter I løpet av uka, og så du med og kan trekke ganske kule premier. Som vi premierer ut gjennom våre gode samarbeidspartnere, og det jo en fin greie.
1: Nå kan det jo være de som tenker at jobben min så treig I avtrekkerne at de får aldri melde seg på dette her, men jeg som privatperson har lyst, altså hva gjør man da hvis man hører på deg og meg nå og tenker at det her jeg lyst til å være med på?
2: Da går det på sykletiljobben.no, og så står alt du trenger å vite egentlig der. I tillegg skal du laste ned appen Bedriftsretten og melde deg på kampanjen gjennom det. Så skal det være veldig sømløst å gå fra å være interessert til å være påmeldt. Og så vi så heldige sånn at I innlandet så du med 3 kommuner som rett og slett har tatt regninger for sine innbyggere, så alle de som bor og jobber I kommunen får gratis deltagelse. Og det jo Hamar, Ringebu og Tynset som da har betalt for sine innbyggere, som da kan bare melde seg på gratis som alle gjennom bedriften eller gjennom individuell deltagelse.
1: Ja.
2: Ellers så det en liten sum som man betaler, som man være med som individuell deltaker ved siden av det.
1: Fy skam får vi si til alle de andre som ikke har fått ut fingeren og reagert på dette.
2: Nei, det ikke fy skam, men det fortsatt mulig å melde seg på. Så vi står klarhet og tar imot så mange kommuner som mulig som ønsker å tilrettelegge for en enda grønnere hverdag for sine beboere, holdt jeg på å si.

0: Eftermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
3: Åh, den der har dårlig energi.
2: Skal jeg bare kaste den da?
3: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
2: Hva gjør de da?
3: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
2: Ok, den likte jeg.
3: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det opphold og lange perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, 13 grader på det meste torsdag.

0: Hele 6 av 10 personer I innlandet frykter at renteøkninger vil gi konkrete økonomiske utfordringer I hverdagen. Og det altså langt flere som bekymrer seg her I fylket enn for eksempel I Oslo. Det viser en ny undersøkelse som har kommet fra Landkreditt. Og der, Lars Johannesen, du banksjef I avdeling for privatkunder. Du, at såpass mange I innlandet bekymrer seg over dette, hva grunnen til det, tror du?
1: Nei, det, vi vet jo ikke så mye annet enn de tallene vi har innhentet, og litt store forskjeller mellom de vi har målt opp imot andre fylker. For eksempel Oslo, så var det da kun 35% som var bekymret mot innlandets 50%.
0: Men har dere funnet noen bakgrunn? Altså, hva skyldes det? Jeg ser at noen litt inne på de høye boligprisene I hovedstaden, gjør at Oslofolk kanskje I større grad priser inn renteøkningen, som det heter.
1: Ja, det kan være det. Som du nevner, høyere boligpriser generelt enn I innlandet, men ja, det mulig at de legger inn en økt margin ved et nytt kjøp eller en økning av sin belåning. Men ja, jeg skjønner at enkelte husholdninger stresset over en varslet økt rente.
0: Mm. Men hvor mange innlandet det som bekymrer seg da?
1: I innlandet som opplever at egen økonomi presset I dag, så var det så høyt som 50%. Og de som opplever at økonomien gir mindre handlingsrom enn tidligere helt oppe I 65%. Og de som bekymrer seg for renteutviklingen fremover var da 63% I innlandet mot Oslo sine 53.
0: Du, til eventuelt bekymret innlendinger, altså, har du noen råd, noen tips?
1: Ja, jeg har vel noen tips, og det jo at allerede I dag så har alle banker priset inn eller beregnet at alle kunder tåler en renteoppgang på minst 3 prosentpoeng og minimum 7%. Det et lovkrav som alle bankene følger. Så vi har I hvert fall tatt høyde for at folk flest tåler en noe høyere rente enn I dag.
0: Men du, tilbake til disse innlandene som bekymret, det mange av dem skjønner vi, men det også spesielle aldersgrupper her, leser jeg, som skiller seg litt ut. Altså, hvem er mest bekymret?
1: Det var den aldersgruppen mellom 30 til 49 år, og det vel også sånn statistisk den aldersgruppen med høyest boliglån. Gjerne da I etableringsfasen og litt etter det, det gjerne de som har høyest boliglån. Og kanskje med de med flest barn da, I den aldersgruppen.
0: Men uroen ikke så merkbar blant de over 60, skjønner jeg.
1: Nei, de har gjerne kvittet seg med litt gjeld og har kanskje litt penger på bok, og noen sitter og venter på litt høyere renteinntekter, kanskje. Det nok gjerne en gruppe som har som godt etablert, kanskje ikke så høy rentebelastning på boliglånene sine. Tyder vel på at folk I innlandet bor godt da, og lever godt, I og med at vi har en høy snittalder. Og leve lenge. Vært flinke til å spare da, kanskje, etter man bikket 50.
0: Du kom jo med noen gode råd I sted til hva man bør gjøre, men har du noen flere tips til de som sliter litt og grubler fælt over økonomien sin? Altså, hva bør man gjøre? Hva det viktigste man kan gjøre først?
1: Da bør man kontakte banken sin, tenker jeg, første gang. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker rådgivning.

0: Denne uka her har vi i vår Lifehacks-spalte hatt fokus på matsvinn, så også i dag.
1: Ja da, tips og triks for å unngå matsvinn, rett og slett. Finne en del videos, matprat blant annet, som har gode tips. Og nå er det matrester vi skal bruke opp i stedet for å kaste. Og som utgangspunkt så bruker vi her sånne muffinsformer, enten disse i papir, eller om du har sånt metallbrett som mange har med 6 eller 8 muffinsfordypninger i, sånn at du kan lage mange på en gang. Tacorester for eksempel blir det ofte i forbindelse med helga. Da tar du og deler en tacolefse i 4, putter i 4 muffinsformer, og så tar du litt kjøttdeigrester, litt grønnsaksrester oppå her, og så godt med ost. Inn i ovnen så har du deilige taco-muffins som du kan spise dagen derpå. Tacoen blir som ny igjen. Spagettirester finnes det mye av. Putt også spagettien oppi disse muffinsformene. Annen pasta altså selvfølgelig. Kjøttdeigrester, litt grønnsaker. Og så tar du på en eggeblanding, altså visper et egg sånn at det binder seg sammen, sånn at du får en type pasta- og kjøttdeigmuffins som er perfekt i matpakka til ungene, for eksempel. Poteter har vi ofte rester av, kokte poteter som ofte går i søpla, skjær de i terninger og lag potetomelettmuffins. Også her en eggeblanding, kanskje litt skinke, kanskje litt ost oppi disse muffinsformene, så har du deilig og næringsrik kost på 10 minutter, 180 grader. Ris blir det ofte igjen av, og det er også greit å lage type muffins med altså. Putte kokt ris oppi muffinsformene, og så her litt egg, ost, kjøttrester hvis du har det, kylling, skinke. Det er bare å bruke fantasien og restene. Stek det i ovnen på, ja, 10 minutter er vel felles for det meste her, rundt 180 grader. Så har du gode ting å snackse med på kvelden eller matpakka dagen derpå.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
4: Ja takk, både brød og lompe.
3: Og den krevende venninnen din.
5: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
3: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
6: Hva du får til, herlig mor.
3: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

0: snart nyheter denne onsdags ettermiddagen, 6. mai har vi kommet til allerede.
1: Ja, det begynner å nærme seg nasjonaldag, og vi skal jo ha fokus på 17. mai selvfølgelig den nærmeste uka, spesielt på ting som skjer I innlandet da, men mange følger jo også nasjonaldagen på NRK. Der har det vært 17. mai-sendinger I alle de år. Kåre Magnus Berg fra Hamar har jo vært programleder der på flere nasjonaldager.
0: Veldig trivelig da altså.
1: Ja, og også I år så det en innlending som blant programlederne, kan NRK fortelle I dag. Olav Viksmo Slettan jo en kjent og kjær programleder fra Tolga, Tynset, skal være programleder på 17. mai på NRK. Sammen med Nadia Hasnoui og Kashar Afshar kan NRK fortelle, så da blir det nok god stemning med bunader og korps også der fra rundt omkring I Norges land. Vi skal ha litt nyheter klokka 17.
0: Etter Tobias Sten.

0: sendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen I straffesaken mot han. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død I politiarresten I Møre og Romsdal I går. Det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann I 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin I mai I fjor. Offeret, en mann I 50-årene, ble alvorlig skadet I den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter tas da ut I streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være I streik etter helgen. Det var en uvanlig stor økning I krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig I bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Fra mandag morgen så vil nærmere 300 medlemmer I 36 bedrifter I Fellesforbundet bli tatt ut I streik. Det heter det I en pressemelding fra Fellesforbundet I dag. Bedriftene det snakk om ligger blant annet I Lillehammer, Gjøvik, Brumunddalen og Hamar, sier forbundsleder Christian Justnes. En mann I 50-år nå dømt til 45 timers samfunnstjeneste for grovt tyveri etter at han for et år siden klatret opp et stillas ved rådhuset på Gran og knuste et vindu. Inne I lokalene forsynte han seg blant annet med 2 mobiltelefoner og 8 PC-er. Mannen har nektet for å ha stått bak tyveriet, men DNA-analyser av blod som ble funnet på 9 ulike steder fortilsier at han var på åstedet, skriver NRK. YPI har hatt en fartskontroll I 60-sona på fylkesvei 24 I Sør-Odalen I dag. 5 førere fikk forenklet forelegg, og 1 blir anmeldt. Vedkommende ble målt til 99 km I timen I 60-sona og fikk førekortet beslaglagt, skriver politiet. Politiet vil I dag gjenoppta søket I Mjøsa etter en antatt omkommet person som har vært savnet siden I fjor høst. Dette I området Mengsol, Tingnes og Gjøvik, melder politiet I dag. Ikke mistanke om noe kriminelt I saken. Det har nå vært en høringsrunde I Innlandet Arbeiderparti, og den viser at det solid støtte til Iselin Wistekleiven fra Vågå som kandidat til å bli fylkesordfører I Innlandet. Karsten Østberg fra Våler foreslått som fylkesvaraordfører fra Arbeiderpartiet. Det skriver Fylkespartiet på sin egen Facebook-side. Representantskapet skal ta en endelig avgjørelse rundt dette 13. juni. Det var kuldegrader mange steder I innlandet natt til I dag, aller kaldest en uoffisiell måling fra en hytte I Hodalen I Tolga med minus 13,5 grad. Offisiell måling I Trysil I dag var minus 8 grader, og det 1 grad kaldere enn rekorden for mai på den stasjonen, skriver Østlendingen.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det opphold og lange perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, 13 grader på det meste torsdag.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Aha, først ut etter nyheten klokka 17. I've been losing you.
1: En av mange aha-klassikere som var hyggelig å få et gjennom akkurat nå, merke. Håper du har en fin onsdag. Vi allerede halvveis til helgen. Skal vi se, da blir det noe som strålende sommervær I helgen som det var forrige uke på 1. mai. Ja, det skal stige litt, Thomas. Enkelte steder kan det komme opp igjen 15-16 grader fredag og lørdag, og det ikke halvgærent det da.
0: Nei, altså, jeg synes det greit med en litt sånn rolig start. Ikke gå rett opp I 25 grader.
1: Ja, for det jo en gang slik at ser man på statistikken, så har vi bare et visst antall skikkelige sommerdager. Vi skal kanskje ikke bruke opp alle de nå I mai. Det greit Nei. Å spare noen til sommerferie nå.
0: Og hvis det 15 grader I skyggen, så det mer enn vart nok I sola.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi ta med oss, apropos sommer og sol, dette Olivia Dean. Fin sommerlig låt, So Easy to Fall in Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Produkt och lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej,
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Få intill 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Underholdningsguiden. I morgen klart for Pøkkpodden til Hamar Arbeiderblad. Det på festiviteten bare og scene klokka 20. Populære gjester som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen med flere. Fredag det store oppgjør på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Mange tusen billetter solgt der. Sparkes I gang klokka 19. Og på festiviteten fredagskvelden selveste Tony Harnell. Akustisk. En av de mest ikoniske stemmene I norsk internasjonal rockehistorie. Kjent blant annet fra TNT. Torsdag får Elverum Kulturhus besøk av Riksteatret. Skorpionens spill I skyggen av Roblox heter forestillingen. Det en actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet, og de voksne lærer om barna. Høye terningkast fra ulike kritikere landet rundt. Søndag det klart for det verdensomspennende arrangementet Wings for Life World Run I Hamar, starter ved vikingskipet. Løp for de som kan. Alle som deltar bidrar til jakten på en kur for ryggmarksskader. Her konseptet at startskuddet går for alle som ønsker å være med, og 30 minutter etter start så begynner en virtuell bil å kjøre I en app, og når du blir tatt igjen av denne bilen, ja, da løpet over, og du har støttet ryggmarksforskning.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og først legger vi turen til Heradsbygda I Elverum.
2: Ja da, for der skal de arrangere sitt første vikingspel nå I august. Dette spelet kalt Høvdingarven og tar utgangspunkt I lokal historie og involverer over 30 skuespillere og statister fra bygda, forteller Grete Karin Sveen.
3: Ja, vet du hva, dette skal vi få til. Det kom som en idé av Beate Østby I fjor vår. Fjor vår, som inviterte til et møte I bygda med interesserte rundt et spel da, bygd på funn, blant annet I bygda vår og gala nede I bygda da, og litt sånn historie fra bygda på en måte, med som formål på en måte å få til noe for bygda, gjerne med folk fra bygda og for oss selv på en måte da.
2: Så til Løten, der 25-åringen Ruben Olsrud har blitt en veldig god tegner med oppdrag både for Disney med Donald Duck forside, Vasslina-tegninger og nå I det siste kreative tegninger av ordene man får på bank-ID-innlogging, så det flere og flere som innom Olsrud tegner I sosiale medier. Starten på tegnekarrieren den startet veldig tidlig.
4: Det vel få av oss som husker første gangen de fikk en blyant I nævann, men... Men gjennom hele barneskolen og ungdomsskolen og så videre, så tegner jeg. Og jeg ble etter hvert, liksom, I all utmerkhet, så ble jeg liksom litt kjent som han som tegner og var litt flinkere enn de andre I klassen til det. Og tegner litt faktisk, på barneskolen og tegner litt sånn på bestilling og sånn. Og så på ungdomsskolen så var det jo slik at det var noen som hadde lyst til å betale for det. Og så da har det jo bare fortsatt egentlig.
1: Jeg har sett mange av tegningene til Ruben Olsrud, blant annet karikaturtegninger, for det jo morsomt, og det har han mange bestillinger på til jubilanter og bryllups, eller brudepar og så videre.
2: Så skal vi Gudbrandsdalen, knappe 5 døgn etter at påmeldingen til årets landskytterstevne åpnet, så har ca. 1600 skyttere meldt sin ankomst til Lesja. Innen påmeldingen stenger midt I juni, så regner leder for hovedkomiteen, Erik Ulateig, at de vil fulltegne startlistene.
5: Det jo aldri lett å si, men oss har en god magefølelse, og oss har lagt oss på samme nivå som besøket på Kongsberg I fjor, og oss mener at med beliggenheten til Lesja, så oss ganske midt I landet, oss favnet både midt, og oss favnet vest, og oss favnet øst, og oss favnet sør, så oss mener at dette her med å nå 5000, det noe som oss har god tro på. Altså Lesja har gjort dette 4 ganger før, og så ganske så trygg på at dette her skal kunne by på god stemning. Vi har arena som veldig altså, kallet intime, og det ganske et kompakt arrangement, så vi gleder oss virkelig.
2: På Kongsvinger forberedelsene til helgas vårmarken I full gang, og årets marken blir større enn på lenge, forteller Uno Arnesen.
6: Ja, det jo det største arrangementet I Kongsvinger, og det har det vel egentlig vært I uminnelige tider. Det da liksom alle ute, og ikke minst at vi trekker en del folk fra spesielt fra distriktet, som kommer inn til Kongsvinger. Dette tradisjoner fra de selv var små, og sånn har det vært I generasjoner.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi får ta et par minutter på skolebenken i dag også, Gjøran, i vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja, forrige uke husker jeg vi blant annet var innom at vi hadde veldig mange av de høyeste fjellene i Norge i innlandet, i tillegg til Galdhøpiggen, veldig mange av disse toppene over 2000 meter. Nå skal vi kikke litt på elvene, hvor mange av de største elvene i landet som finnes her i innlandet, og vi vet jo alle at Norges lengste elv, Glomma, den går gjennom hele innlandet, nedover Østerdalen og Elverum og Soler og Kongsvinger og det hele tatt. Den er over 600 kilometer lang, så det er den klart lengste elva. Den har vi, yes. Men så er det Finnmark som er på andre og tredje plass, med Pasvikelva og Tanaelva. Numedalslågen på fjerde plass, men på femte plass så finner vi Gudbrandsdalslågen. Så sier mange, den er da ikke så lang. Nei, den er ikke veldig lang, er en tredjedel av Glomma omtrent, men når du tar med videre nedover, Mjøsa og ikke minst Vorma, så får man dette som heter Gudbrandsdalslågen Vormavassdraget, og da snakker vi femteplass i Norge altså. Så den er lang, men det som er litt morsomt er jo at den elva som ligger på tiendeplass over Norges lengste elver, Trysilelva, som beveger seg gjennom Engerdal og Trysil, Rendalen og så videre oppe i Østerdalen, den er jo Nordens lengste hvis den tar med den delen som går inn i Sverige. Det er det kanskje ikke alle som vet. Trysilelva, den er godt over 200 kilometer også på Norges side av grensa, men så fortsetter den jo nedover da i Sverige, blir til Klarälven eller hva det heter, går ned til Karlstad, og hvis man også regner med videre der, så kommer man opp i over 700 kilometer, og da er det Nordens lengste, også lengre enn Glomma altså. Så
1: det er en bra kanotur da.
2: Det tenker jeg hadde vært en litt spennende tur, ja. Jeg vet ikke hvor mange stryk og fosser du må regne med, men, og det er sikkert en eller annen som har prøvd seg på hele det der Trysil-vassdraget som går nedover i Sverige, men morsomt er jo at innlandet også er en del av Nordens lengste elv, selvfølgelig.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Se her da, mamma.
2: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
1: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
2: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.
3: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
5: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
4: Fisk og mølle løten, vegg I vegg med løyten brenner I. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
6: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
8: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det opphold og lange perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, 13 grader på det meste torsdag.

0: Det blitt 6. mai, og fra historien så det på dagen I dag I 1937 at luftskipet Hindenburg tok fyr da det nærmet seg Lakehurst Naval Air Station I USA. 36 personer omkom.
1: Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. An airship destroyed in less than half a minute.
0: På dagens dato I 1968 gikk franske studenter og lærere I bresjen for en generalstreik. Streiken utviklet seg etter hvert til åpne gatekamper, blant annet I Paris. 1978 fant Apenes drapet sted, et av de mest omtalte drapene som har funnet sted I norsk etterkrigshistorie, ble først oppklart 29 år senere I 2007 da en mann tilstod å ha stått bak drapet.
2: En oppsiktsvekkende vending I et 29 år gammelt kriminalmysterium. Drapet på Inger Johanne Apenes, som rystet Norge I 1978, endelig oppklart.
0: Og dagens dato I 2023 ble Charles den tredje og Camilla kronet til konge og dronning av Storbritannia og Sognerøyrikene.
3: God save the king!

0: Vi har jo som mange andre blitt litt kompis med ChatGPT, og du stiller rett som det spørsmål til dem, Jørgen.
1: Jeg synes det en veldig sånn fin greie. Man kan legge inn spørsmål til kunstig intelligens, og så får man mer eller mindre gode svar. Og i sommer så har jeg tenkt å være mye hjemme i innlandet på ferie, av ulike grunner. Blant annet så er det fryktelig dyrt å reise med fly i sommer, og derfor så har jeg spurt ChatGPT, hva fordelen med å velge ferie hjemme i innlandet? Kontra det å dra til syden. Det mest for å berolige meg selv om at jeg tar den rette avgjørelsen da.
0: Litt indre medisin.
1: Her står det. Hvis du ferierer i innlandet, så slipper du flyplasser, forsinkelser og pakking. Ja, det deilig å slippe. En tur i innlandet kan være mer spontan og enkel, og du kan dra når du vil og endre planene underveis. Ja, det et godt argument da.
0: Hva sier han værmeldinga først, for eksempel?
1: Selv om Norge generelt dyrt å feriere i, så kan du jo spare mye på at du slipper å kjøpe flybilletter, hotellpakker og spise restaurantmåltider hver dag da. Når du i syden, så ja, da koster det mer der. Så penger der, og har man tilgang til hytte eller camper i telt, så blir det ekstra rimelig, foreslår ChatGPT. Innlandet har jo flott natur som ganske unik, alt fra fjellområder til Mjøsa og rolige skog og nasjonalparksområder. En helt annen ro enn strandferie med mye folk i syden. Ja, da har jeg også tatt en rett avgjørelse der. I syden kan det være ekstremt fullt i juli og august, og innlandet finner du lett steder hvor du får stillhet og privatliv.
0: For ferie, rett og slett.
1: For ferie. Å droppe flytur reduserer dessuten klimautslippene ganske betydelig, slik at du bidrar til et bedre miljø hvis du ikke flyr til syden.
0: Ja, du kan sykle til ferien i innlandet.
1: Ja. Men så står det til slutt, og den liker jeg godt, for ChatGPT har jo litt humor. Men vær ærlig med deg selv, for syden vinner fortsatt på at det mer stabil varme og sol, det strandliv og badetemperaturer, og du kan slappe helt av langt borte fra heimen uten å tenke på ting du skulle ha gjort hjemme, for eksempel. Så det har noen fordeler med syden også. Men det var noen gode argumenter på ferie innlandet, at det bedre enn syden, så jeg tipper at jeg har gjort det rette valget, sånn alt i alt.

0: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt igjen, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
5: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
6: Til Løten, ja. Og hen da?
5: Dalstuveien 7.
6: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
5: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom byggmaker.

0: Så går vi mot slutten for dagens ettermiddagssending. Vi skal snart ut I finværet vi og Gjøran.
1: Det skal vi. Vi håper du får en fortreffelig onsdagskveld. Ønsker Elverums håndballherrer lykke til I Drammen. Andre og avgjørende semifinale får vi si. De må vinne I kveld Elverum for å få en tredje semifinale på søndag.
0: Ja, kastes I gang om cirka 20 minutter I Drammen. Skal vi si takk for følge da, og så høres vi plutselig igjen I morgen, da det torsdag.
1: Ja da, matspalt og greier I morgen, Thomas. Det må vi huske å få med oss sweet chili koteletter, skal Max Ivan og Paul-Erik koklere fram da.
2: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
3: Dette Hamarradion. Klokka 18. Og her siste nytt.
4: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter tas da ut I streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være I streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen I straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død I politiarresten I Møre og Romsdal I går. Det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann I 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin I mai I fjor. Offeret en mann I 50-årene ble alvorlig skadet I den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning I krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig I bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Oi, hjemmelaget lasagne.
7: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
8: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
9: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Du, har du hørt at Brenden Auto er flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
2: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
8: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
9: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
2: Åh, den der har dårlig energi.
1: Skal jeg bare kaste den da?
2: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
1: Hva gjør de da?
2: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
1: Ok, den likte jeg.
2: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn X-en.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
3: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
3: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
4: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
7: Se her da, mamma.
8: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
7: Ja, akkurat. Kan ikke jeg please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
8: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemme fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres 1.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
3: Nei, under, vet ikke.
4: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
5: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
2: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbannet fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
7: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
9: Ingen Kims, ingen ko.
10: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
11: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
12: Spiller du vann på meg?
11: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
13: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
2: Åh, den der har dårlig energi.
1: Skal jeg bare kaste den da?
2: Du gal? Det jo gull! Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
1: Hva gjør de da?
2: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
1: Ok, den likte jeg.
2: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
3: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
2: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
3: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt.
2: Åja, det derfor ekstra har det
3: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
4: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Heisan, poler I bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
6: Nei, under, vet ikke.
7: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
8: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen, bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.

0: alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
2: Du, hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Se her da, mamma.
1: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
0: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
2: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemat fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, det til meg da.
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken nede I veien.
6: Ja, så?
3: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.